klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Politiskā reklāma. Sponsorējumu apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas. Zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
3: Vēlēt? Ies?
4: Ies, ies.
3: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
3: Man? Tev?
5: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim? Pētīsim?
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: 9 Latvijas pilsētas 27.

0: viņas dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piekdienās 8:50 TV3. Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
0: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15:10 TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs mākoņaina un vietām valstī īslaicīga līs. Rīta stundās vietām saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidu puses un gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina un brīžiem gaidāms neliels lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 17 grādu robežās.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Arī šodien 15. Saimes vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien iecirkņi balsu nodošanai glabāšanā būs atvērti no pulksteni 8:00 līdz 11:00. Šīs balsošanas veids atšķirībā no iepriekšējās balsošanas ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Saimes vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī, kad iecirkņi būs atvērti no pulksteni 8:00 līdz 20:00 un balsošanai līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai personas apliecība. Šodien Rīgā pie valdības ēkas mediķi piketēs pieprasot būtisku darba samaksas palielināšanu. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības rīkotais pikets notiks no pulksteni 15:00 līdz 17:00 un tajā plāno piedalīties aptuveni 1000 cilvēku. Arotbiedrība nākamā gada budžetā sākotnēji prasīja mediķu algu palielinājumu.

maz par 30%, bet kompromisa variantā piekritusi 25% pieaugumam. Protestam pievienosies arī Latvijas ģimenes ārstu asociācija, kas atbalsta prasību palielināt veselības aprūpē strādājošo atalgojumu un arī veselības ministra. Hosama Abu Meri demisiju. Tikmēr Francijas vidusskolās vakar notikušajos protestos aizturēti vismaz 164 cilvēki un ievainoti vairāki desmiti skolēnu, pedagogu un drošības spēku darbinieku. Protesti skāra aptuveni 180 skolas, galvenokārt Parīzes apkārtnē, kā arī vairākās citās lielpilsētās. Skolēni protestē pret resursu un pedagogu trūkumu pārpildītām klasēm un pārslogotu mācību grafiku. Protesti sākās piektdien un gaidāms, ka tie turpināsies arī šodien, kad Francijā paredzēts valsts sektora darbinieku streiks. Bet Lielbritānijā pret drošības naudu atbrīvoti 5 vīrieši, kuri svētdien tika aizturēti netālu no Perfordas militārās aviobāzes aizdomās par terorakta gatavošanu. Aizturēti ir Londonā dzīvojoši Lielbritānijas pilsoņi un policija uzsver, ka viņu atbrīvošana ar stingriem nosacījumiem nenozīmē izmeklēšanas beigšanu.

0: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra.

0: baigas sulīgas cūgaļas izlasei, atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu!

0: pirmdienai.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
3: Uzņēmums nopircis džakūzi.
4: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
3: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
4: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
3: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45. Katru dienu saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu. Tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
4: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
3: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadības jautājumos.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl! Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: jā, nopelnītais sarkanais saulēkts. Labrīt, stāriņa.
1: Labrīt, jā, tāds ir tā kā, es nezinu, kā sauc šitāds debesis par kalviem, vai, nu, bet ļoti sarkans. Nu, jau tāds tā kā uz oranžo vēl, bet principā, jā, tie, kas noķēra to sarkano toni, nu, jā, nu, tad saulainās dienas, jā, labrīt, labrīt.
0: Rīts ar dekorācijām, labrīt, jā, šodien jau ir 29. septembrs, nu, mata galā mēs karājamies septembrī, rīt vēl 30. un tad jau jaunā mēnesī.
1: Nu, ko Miķeļ diena šodien ir? Miķels, Mikus, Miks, Mihels, Jumis vēl, kāpēc tur Jumis iekšā, es nezinu, bet, nu, labi, Jumiem ar kaut kur jāiet, nu, tas paiet zem Miķeļ Jumi iekšā, vispār veseli 25 Jumi Latvijā jau. Un Miķeļi, nu, tur ir, kur rēc, kur viņi ir. Bet tomēr viņi nav paši populārākie vārdi. Mihails šajā lodziņā ir viss dāsnākais.
0: Mihails.
1: Mihaili Latvijā ir piereģistrēti teju 7 tūkstoši. Gan drīz.
0: Nu, pagad, Mikiņiem jau var jābūt diezgan daudz.
1: Nu, Mikiņi nav daudz. Bet vienalga Mikiņam sveiciet.
0: Jā, nu, mūsu pastāvīgiem klausītājiem.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Daudz gadu garumā cēs Mikiņam. Čau, labrīt.
1: Tāda cēsu druviņas, tāds balss pielikums, ja, jo viņš vienmēr mums labojamies kaut ko aizšaujam garām. Labrīt arī pārējiem ļaudiem, kam vispār šodien nav nekāds vienamā diena, parasti darba diena, otra diena, bet nu, ko tu tā pa parasto? Ja tu paskaties, ka plus 18, jā, tur ir tas mākoņa maliņas iezīmēts ar to divlāšu tādu stipro lietu, bet vai tad mēs nemākam neredzēt lietu?
0: Šodien es pieļauju, ka daudzi turpinās savu ierasto rīta ritmu un nu, nekādā veidā nenošaus garām alternatīvajā kalendārā ierakstītajai nacionālajai kafijas dienai. Mans rīts jau ir sācies ar pirmo krūzīti, pēc 5-10 minūtēm būs arī otrā.
1: Jā, es arī jau ar vienu krūzīti varu lepoties. Faktiski mums gan arī izvēle līdzīgi, vai ne? Ir tā, ka acis atverās tikai ar krūzīti kafijas, nu var būt, ka tas ir tāds stereotips.
0: Bet pie trešās es mēģinu apstāties.
1: Jā, jā, jā, jā, jā.
0: Vai ne? Un pats jau saku, nu nevajag pārspīlēt.
1: Nu taču tāpat jau tas asins spiediens.
0: Nu jau.
1: Nu jau ir asins spiediens. Nu, nu labi, vēl jau nav, mēs jau te vēl tā ar zālēm neizrindojam zāles studijā. Un, bet pat principā jā, kafija tāda rīta sabiedrotā. Nu ko, nu skaists rudenīgs, skaists rīts. Aust.
0: Izaicinājumiem bagāts arī radio spēlēs, lai tev izdodas.

0: temperature. Vždycky nejlepší.
1: Čita si byt, tiks, disko, jā. Starpci, tu, nu, ja nu kāds grib šodien tā dienai piešķirt vēl lielāku svaru, nu, kur tu bez tiem pušiem, kas tur jau tajā lodziņā sastājušies, bet, nu, ja nu kāds vēl grib kādu svarīgu ziņu dabūt šai dienai virsū, tad pirms 90 gadiem Latvijas ministru kabinets pieņem labojumus kredīt nolikuma otrajā pielikumā, nu, labi tas tā, nosakot, kādam jāizskatās vienam santīmiņam.
0: Kurš to sacerās? Maziņš tāds.
1: Maziņš, ka jau ka kaut kur mājās kādam durvu šķirbā ir ieripojis un gaida savu, nu, kā saka, ārā iznākšanu no skapja laiku. Nu, kas tad to, nezin, kāds izskatās mazais santīmiņš? Viņš ir rudzu vārpiņu ietērpā aversā un reversā, jeb otrādi.
0: Pieninesiņš.
1: Nu, tur tas jā. Nu, Latvijas ģerbonis tur ir, jā, un tā. Nu, kas sarežģīts tur nav nekādi baigi kringaļi, bogaļi. Bet, nu, tomēr, nu, ar to sākās lata, nu, tā kā dzīvība, jā. Ja santīmi pie santīmu neliksi, pie lata netiksi.
0: Kas mums tagad, tie modernie tramvaji, tie mums ir ar čehu pasi, jā?
1: Škoda?
0: Nu, Škoda, bet mums šeit čehi.
1: Nu, jā, jā. Škoda vagonka.
0: Nu, redzīm, šitiem veco tēvam šodien dzimšanas dienu, jo 1885. Gadā Anglijas pilsētā Blackpoolā darbs sāk pirmais sabiedriskais elektriskais tramvajs. Tas ir vairāk kā pirms 100 gadiem. 100, cik jau sanāk, 440 pāri.
1: Daudz?
0: Pirmais tagad jau tramvajs rezgājas, kurā, nu, kaut kādā sestajā paudzē.
1: Vai, dieniņ, bet es ļoti, ļoti labi atceros, kā es gribēju Rīgā pabraukties ar tramvaju no laukiem, ja braukus. Ko es gribēju?
0: Es ar liftu gribēju pabraukties.
1: Adu liftu, tas vispār baigi labi bija, bet man nebija nevienam radiniekam māju dzīvoklis liftā, līdz ar to tas atkrita, bet, nu, tramvajs tas bija, jā, man ļoti patika. Tā viss man tur patīk. Patīk tas process, ka jāiet un jānokompostrē, tas talons ir. Un patīk, ka viss kā tas... Nu, vispār, jā. Mans attiecības tramvajs sākās ļoti romantiski.
0: Es zinu, ka mēs tramvajos ar šādi tad ieskanamies. Sveiciens tramvaja vadītājiem šajā rītā. 29. septembris, otrdien, Baibini Jānis, labrīt, Zopastā. When I wake up.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs mākoņaina un vietām valstī īslaicīgi līs, rīta stundās vietām saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēna līdz mēreni no dienvidu puses un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina un brīžiem gaidāms arī neliels lietus, saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Jaunos Krievijas triecienos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki un 10 ievainoti. Uzbrukumos Dņipro, Kīvā un citviet cietušas dzīvojamās ēkas un civilā infrastruktūra Krieva drons trāpīs arī Ukrainas zinātņu akadēmijas ēkai Kīvā izraisot plašus postījumus. Krievijas armija vēsta, ka devus triecienus datu centriem Kīvā, kuri nodrošina mobilos un interneta sakars Ukrainas armijai, bet Odesas apgabalā uzbrukusi loģistikas centram un kuģim, kas vedis preces Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir ceturtais šāda veida rīkojums šogad, bet Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis, atsaucoties uz jauniem izlūkošanas datiem, paziņojis, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju vēl aptuveni 10 tūkstošu karavīru. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodēja aptuveni 2 kilometrus no robežas čersošanas punkta ar Poliju. Polijas gaisa telpa gan nesot tikusi pārkāpta un sprādziena vilnis nodarīja bojājumus robežkontroles punkta ēkai Ukrainas pusē. Eiropas Savienība piemērojusi sankcijas personām, kas ir atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas jābloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Tikmēr Lietuva noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališaram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam pieņemot lēmumu pēc tam, kad Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā abus svītroja no sankciju saraksta. Krievijas vidienē Jaroslavļas

Gabalā vakar izcēlās ugunsgrēks pirotehnikas fabrikā, kur gājuši bojā vismaz 14 cilvēki sākt izmeklēšana par rūpnieciskās drošības noteikumu pārkāpumiem. Un vēl Ilona Maska uzņēmums SpaceX pirmo reizi veiksmīgi palaidus orbītā milzīgo kosmosa raķeti Starship. Sākotnēji bija paredzēts, ka tā 6 reizes aplidos Zemi, tomēr lidojums tika saīsināts un pēc aptuveni 3 stundām Starship veica kontrolētu nolaišanos Klusajā okeānā.

0: gaila, mēs gaidām ciemos zoopastā jau šo piekdienu ar jaunu dziesmu. Tu gan būs prom jau, man draudz.
1: Nekas, es esmu pārliecināta, ka jūs ar Spurīti tiksiet galā.
0: Tiksim galā un ar nepacietību gaidām runā, ka Elzebete ir jauns hits un ar nepacietību sagaidīsim arī to brīdi pēc 9 piekdien, kad šo dziesmu pirmo skaņosim Star FM ēterā. Gunitai sveiciens, Gunita ir atsaukusies, Gunita ir tramvaja vadītāja un nofotografējusi vadītāja logu, nu to Rīgu rīta agrumā ar tukšajām ielām vēl diezgan.
1: Gunitai arī romantikas deva šodien tikus. Vispār īstenībā

0: Kamēr vēl atsaucās pārējie tramvaja vadītāji, tāpēc, ka tramvajam šodien ir tāda tā kā dzimšanas diena.
1: Uzgriežu skaļāk
0: jā.
1: Uz tramvaja.
0: Tad aizvadīsim mūsu skatienus uz dienvidu kurzem. Izrādās, kamēr mēs mierīgi, es nezinu, ko katrs pagājuši piekdien tur darīja, dzīvojām aizputs iedzīvotāji, kāds nama kāpņu telpā piedzīvoja diezgan dramatisku smirku. Kuris nevarēja pagulēt, jo bija kaut kāds ārprātīgs konflikts. Iejaucās arī policija. Nu, konflikts bija skaļš. Un cilvēki rīta agrumā to konfliktu tīri labi dzirdēja un tāpēc domāja, ka labāk, lai tā policija tiek galā nekā paša spēki. Un policija atbrauc un tur saprot un izšķir nenormāli kautiņš starp ezi un āps. Un tie nav uzvārdi.
1: Baigi sasildījums kriminālo stūrī.
0: Tie nav uzvārdi. Tie ir, nu...
1: Es saprotu.
0: Pārstāvki.
1: Ezi un āpsi. Kurš uzvarēja? Nu, ezīts jau un čau.
0: Abis divus
1: Jā. Ejam šo pašu ceļu kriminālais un zvēru pasaulē, jo Rīgas zooloģiskajā dārzā 2008. Gada stāsts šajā dienā no dārza ekspozīcijas, tas ir pie ķenguru mājas, nozog vienu no septiņiem surikātiem. Un surikātu pazušanu zoodārza darbinieki konstatē tikai ap dzīvnieku iekšā laišanas laika, jo pa dienu surikātu skaitu, nu tā zin kā uz pirmo, nu nevar noteikt, viņa diezgan daudz. Surikāts nozakts, zaglim ielacot dārza ekspozīcijas nožogojumā, jo mirdanajā zemē skaidri bija redzami pēdu nospiedumi. Nākamajā dienā par notikumu policija ierosināja kriminālu procesu, taču jau 30. Septembra vakarā, nu tas sanāk pēc pāris dienām, surikāts tika atgriezts zoodārzā.
0: Tomēr atgriezi, jā.
1: Atgriezi, tie mīlulīši, nu surikāts, tie mūsējie.
0: Jā, jā.
1: Atreiz, mēs reiz metāmies viņiem par krustvecākiem, kā gribējām. Kops
0: tur nogāja greizums. Jā, mums pat vēl joprojām gribam būt ar viņiem kopā.
1: Jā, nu tie ir riktīgi mīlulīši, viņiem ļoti labs PR's un tad gandrīz kā rīta klausītāji.
0: Jā.
1: Tādā mariņā daudz.
0: Gaida saulīt parasti, lai var atsilt pēc augstās nakts, nu gluži kā mēs.
1: Tieši tā, šeit Alfa Vila ar Forever.

0: uzņēmē. Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
6: 30% atlaide, vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos.

0: Arī Baikāriem ratailietām un daudzkam citam nāc uz Pet City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pet City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
1: Riepu garāža LV – ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Kad debesīs
4: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīz LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Vēlēt?
7: Ies vēlēt.
6: Ies.
7: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
6: Nezini, par ko vēlēt?
8: Mēs TV3
7: analizēsim un pētīsim.
6: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus, padarīto un nepaveikto.
9: Jo nezini, nav risinājums.
8: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
7: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
7: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
8: Vēlēt!
7: Vēlēt!
9: Vēlēt! Yes!
10: Sports pasaulē šajā rītā ievada Toms Prāmnieks. Labrīt, Tom!
11: Labrīt! Skaists rīts ir. Zini, kāpēc skaists ir?
10: Stāsts, es jau redzu pēc tavas sejas un smaidu.
11: 16 stundām un 10 minūtēm ripa kritīs laukuma centrā. Un sāksies jaunā NHL sezona. 16 stundas, 10 minūtes. Es atskaitu jau kādu laiku to visu.
10: Kas būs pirmā spēle?
11: Pirmā spēle TV6 tiešraide pusnaktī būs spēle starp aktuāliem čempioniem Karolīnas Hurricanes pret divkārtiem čempioniem, kas pirms tam 2 gadus izcīnīja titulu Floridas Panterām, kur savukārt ir 2 Latvijas izlases hokejas, Tūvis Jānis Balinskis un Sandis Vilmanis. Vilmanis lieliski parādīja arī pārbaudes spēlēs un nepacietību gaidu sezonas sākumu, jo patiesībā to tiltiņu, ko mēs šonakt varēsim redzēt Nacionālajā hokeja līgā, ja mēs sākām ar NHL, tad ejam ar NHL tālāk. Tas tiltiņš tur būs iespaidīgs, jo Nacionālajā hokeja līgā vispirms tāda Florida Karolīna, tad divos ir Toronto Tom Maple Leafs, jaunā Elvima Zīkina darba vieta, apcīt par to es pēc brīža pastāstīšu. Teodors Bļugers būs uz ledus pret Monreals Canadiens, ja Bļugers arī ir mainījis komandu. Un tad trijos naktī New York Rangers un Alberta Šmita debija 18 gadu vecumā.
10: To gan gribētos redzēt.
11: Ne? 18 gadu vecumā pret Bostonas Bruins. Un tas būs kaut kas iespaidīgs. Un tā naktis vienkārši ātri paies cauri. Es jau gatavojos jau kādu laiku tam tajā naktī.
10: Cik tad mūsai beigās ir šajā NHL
11: šobrīd
10: sezonā?
11: Ir 7. Šobrīd ir 7. Mums ir Bļugers, Girgensons un Vilmans uzbrukumā. Šmits, Balinskis aizsardzībā, Šilovs un arī Merzīkins ir vārtos. Tā kā simboliskā izlase. Ar ekstra vārstsargu sanāk, vai ne? Tas ir tāds sastāvs šobrīd, bet vēl jau ir Edvards Trālmaks Edmontonā tur. Tāpat arī Dans Ločmēls ir Bostons Bruins sistēmā. Mateiko pagājušo gadu jau vajadzēja debitēt, bet viņam tur bija savainojums, un tagad viņam atkal jāsāk visu no sākuma. Bet mūsēja tur tuvumā atrodas un skatīsimies, kā viņiem sezona izvērtīsies.
10: Respektīvi, ja viss labi saliekās, tad pat 10 latviešu varētu būt, ja?
11: Nu, tad ļoti labi jāsaliekās, bet izstāstīšu tur vēl tās nianses. Bet tātad, jā, NHL sezona par divām spēlēm vairāk nekā pagājušajā sezonā, 84 spēļu sezona, tāpēc mēs sākam jau tagad septembrī, līdz jūnijam norisināsies sezona. Stanley Cup izcīņa sāksies aprīlī, sekojam līdzi spēlēm GO 3 tur savukārt ir diezgan daudz spēles ar latviešu līdzdalību un labākās spēles, kas ir arī nedēļas laikā. Nu tad TV6 katru nedēļu viena agrā spēle, kas ir ārt Latvijas līdzdalībiem skatīties pārsvarā ar Latvijas hokejistiem, mēs tagad pēc kalendāra skatoties. Nu tur nemaldos, visi 80% būs ar latviešu pārstāvētiem klubiem šajā
10: sezonā. Atgādin, tātad pirmā spēle pusnaktī. Ja?
11: Pirmā spēle pusnaktī, mēs skatāmies, un ja par agrējām spēlēm arī nedēļas nogalē svētdien 8. Winnipeg Jets Detroit Red Wings skatīsimies TV6, un tā kā jūs teicu, GO3 arī mēs katru nedēļu labākās spēles skatāmies. Tur ir daudz spēļu. Par tām niansēm, Elzmer Zikins tātad ir nonācis maiņas darījumā dienu pirms NHL sezonas sākuma. Un jau vakar no rīta parādījās baumas, ka kaut kas tāds varētu notikt un kāpēc. Viens tas, ka par Elu tur jau kādu laiku runā. Bet viņš māju ielika pārdošanā. Un uzreiz visiem, kas notiek, kas notiek? Un tad

0: Nepagāja ne pāris stundas, kad jau viss tika sakārtots.
1: Šis ir līdzīgi kā kriminālistikā viens no paņēmieniem. Seko naudai, nu.
0: Tieši tā arī sanāk. Un Elsmer Zikins, baņas darījumā ar Kirilu Marčeko un Miles Woodu, ir nonācis Toronto Maple Leafs, Matthew Nice, Stevens Lawrence, Emils Andre un otrā drafta kārta ir nonākusi Kolumbusā. Plus vēl Kolumbus patur 18% no Elsmer Zikina atalgojuma izmaksām. Tas ir diezgan. Un tad tas atkal parvar iespējas Elvi kaut kur tālāk aizmainīt uz priekšu. Un tagad skatīsimies, kā būs, jo patiesībā Toronto vārds ar līniju nokomplektēta. Ko un kā viņi plāno darīt? Tur vēl būs nians. Elvim šobrīd savainojums, viņš līdz novembrim, decembrim iespējams nemazam spēlēt nevarēs. Tā kā sekosim līdz, kas notiek tur, iespējams kaut kādas korekcijas vēl varam sagaidīt arī šajā sakarā. Skatīsimies, kā tur pamainīsies situācija, bet tur vēl viss var notikt. Par citām aktualitātēm. Tātad, futbols vakar norisinājās Latvija pret Kipru, aizvedīja spēli Nāciju līgā, un rangā abas komandas nav tālu viena otras. Diemžēl, es teikšu tā arī, kā es uzskatu, diemžēl 0-0, un kāpēc diemžēl? Tāpēc, ka tās vārtu gušanas iespējas kaut kāds tur arī veidojās, tur pāris pārvārtiem bija sitien, un Udrichs tur pašās beigās arī virs pārlikņa aizsita. Bet bumu kontrolē vairāk Kipra, un sitien vārtu rāmī, vārtu taisnstūrī 0-6. Nu, tas tā kā kaut kā nepatīkam. Nu, nepatīkam pēcgaršu iedeva tam visam klāt. Un zikāds reizes tā pašsajūta ap to spēli nu, nebija laba, tāpēc, ka beigās tur tās visas tās runas ap tiem krekliem. Kāpēc mēs melnos kreklos pēkšņi spēlējam? Var jau viss kaut ko.
1: Tā ir mazākā bēda.
0: Nē, bet redz, ja tev spēle ir tāda, tad cilvēki pa krekliem sāk uztraukties, vai ne? Un tajā pašā laikā, nu, tad viss skaidrojot, pastāstīt, tur nav komunikācija ar to visu. Un tur kaut kā mediji arī nelīdz galam apmierināti bija vakar. Nezinu, man kaut kā tas tā sajūta pēc spēles nebija tik laba. Ceru, ka nākamajās spēlēs, kas būs ar Melnkalnu 2. Oktobrī un pēc tam 5. vēlreiz ar Kīpru, jau būs ar labāku noskaņojumu. Melnkalns ap citu Armēniju 3-2 pārspēja vakar, tā kā viņi rezultatīvi nospēlēja un, nu, kā saka, lai sanāk, lai izdodās nākamajā spēlē.
1: Tom, paldies, Baibs, nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs saistīts ar tik tādu labo un pacelāto Tomu noskaņojumu. Tad Nacionālās hokeja līgas, nu tas pats tāds kulminācijas punkts ir Stanley Kaus.
0: Jā.
2: Izciņa, jā. Un tad jums ir droši vien ir arī zināms tas, ka Stanley Kaus ir vēsture vēl vairāk nekā vēsture. Tur visi iegravēti ir visi tie, kas ir saņēmuši šo kausu. Jā. Un tad kas tāv pats pirmais? Kura komanda saņēma pati pirmā?
0: Es gribu uzreiz teikt, ka Monreāls Canadiens, bet tur ir kaut kāds āķis, man liekas, tajā visai. Monreāls bija pati titulētākā, bet vētras sākumā nebija kaut kādi vēl Vandereri un kaut kādi vēl tur brīnumi sataisītas komandas.
1: Zin kā Tom, es tomēr uz tevi skatāvus kā
0: es saprotu,
1: uz Hello Uncle, kurš
0: es varētu zināt. Es citu esmu pieskāries tam kausam, es esmu viņu apčamījis īsto kausu. Un
2: ar drīkstēju vispār?
0: Nē, es drīkstēju.
2: Ar cindiņiem?
0: Jā, īstenībā nē, bet tukšiem. Nē, tukšie nevar teikt.
2: Plikām rokām.
0: Okay. Mazgātām gan pirms tam. Es nezinu, es gribētu teikt, laikam, Monreāls Canadiens. Es laikam gribētu teikt, Monreāls Canadiens. Monreāli noteikti tur ir, droši vien cits nosaukums.
2: Hokeja komanda Monreāls Canadiens.
0: Jā.
2: Es nevarēšu ieskaitīt.
0: Nu, rekā.
2: Tāpēc, ka, protams, ka tu zini, ka, nu, tad 1892. gadā šo kausu nopirka ģenerāls Lord Stanleys. Ja? Un viņš gribēja, lai tas tiktu Kanādas labākai komandai. Tā par Kanādas viska pareizi. Un to saņēma nevis...
0: Toronto saņēma?
2: Nē, Monreāls amatīru sporta asociācijas
0: komandas. Monreāls tur bija, bet kura tieši
2: jā,
0: tad rekojā?
2: Tāpēc, ka viņš ir Monreāls. Bet Kaus ir vecāks par NHL līgu, jā, un tagad... Jā, nu, bet tagad tu zinās amatieru.
0: Paldies. Tagad tu zinās. Pastāv.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs mākoņēna un vietām valstī īslaicīgi līs. Rīta stundās vietām saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidu puses un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņēna un brīžiem gaidāms arī neliels lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums skāris aptuveni 30 km garu teritoriju un pēc pašvaldības vērtējuma varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai. Ventspils pilsētā piesārņojums konstatēts aptuveni 5 km garumā, bet Ventspils novadā vēl aptuveni 25 km garumā piekrastes posmā. Piesārņotajās vietās sākti attīrīšanas darbi, tomēr tie varētu būt ilgstoši un pabeigšanas termiņš nav precīzi nosakāms un līdz piesārņojuma pilnīgai likvidēšanai. Iedzīvotāji ir aicināti pludmali neapmeklēt. Šodien Rīgā pie valdības ēkas mediķi piketēs pieprasot būtisku darba samaksas palielināšanu. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības rīkotajā piketā plāno piedalīties aptuveni 1000 cilvēku. Arotbiedrība nākamā gada budžetā sākotnēji prasīja mediķu algu palielinājumu vismaz par 30%, bet kompromisa variantā piekritusi 25% pieaugumam. Protestam pievienosies arī Latvijas ģimenes ārstu asociācija, kas atbalsta prasību palielināt veselības aprūpē strādājošo atalgojumu un veselības ministra Kosama Abumēri demisiju. Tikmēr Francijas vidusskolās vakar

Notikušajos protestos aizturēti vismaz 164 cilvēki un ievainoti vairāki desmiti skolēnu, pedagogu un drošības spēku darbinieku. Protesti skāra aptuveni 180 skolas galvenokārt Parīzes apkārtnē, kā arī vairākās citās lielpilsētās. Skolēni protestē pret resursu un pedagogu trūkumu, pārpildītām klasēm un pārslogotu mācību grafiku. Un paredzams, ka streiki turpināsies arī šodien, kad Francijā ir paredzēts valsts sektora darbinieku streiks. Un vēl arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien iecirkņi balsu nodošanai glabāšanā būs atvērti no 8:00 līdz 11:00, bet Saeimas vēlēšanas notiks sestdien 3. Oktobrī, kad iecirkņi būs atvērti no 8:00 līdz 20:00 un balsošanai līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība.

0: Kapaldi ar Stēlāvu. Star FM ētrā jauna stunda ir klāt, minūtes 7 jau pār 8. Vēlēšanu nedēļā.
1: Jā.
0: Vēlēties taču, vai ne? Ir aizgājuši jau 1,67% ir nobalsojuši vakar.
1: Jā, vakar varēja līdz 8. Vakarā. Es pat nepakūlu.
0: Tāpēc mums tā statistika ir diezgan precīza.
1: Jā.
0: Nu, tā tad ļoti precīzi ir saskaitīts jau to skaits, kur ir atdavuši savu balsi vēlēšanās. Nu, šodien turpinām, vai ne?
1: Nu, jā, šodien ir es ļoti kārtīgi iegaumēju. Šodien ir dienas pirmā puse, tad vēlēšana ieciekņos rītā atkal otrād. Tad nu, vakar pusīt, jā. Bet jāpagūst tiem, kas netiks īstajā vēlēšana dienā, tiem... Tā skaitā man jāpagūst kaut kur tur iekļauties taisa laikos. Bet es saprotu, ka pirmsvēlēšanu kampaņas plakātus ņems no 4.

0: metru den. Laus cilvēki, no mierināties. Jā,
1: no, kad vairs īsti nevar aģitēt.
0: Nu jā, tā kā fū, izpūtas gaisu, ļaut sakārtot domas un tā, lai tev neviens vairs nevar nosist no kursa. Uzņemtām.
1: Ar smuku žaketi ietekmēt nopirkt tev balsu.
0: Man ir neliels aizdoms, ka vienai vides digitālajai reklāmai ir kaut kas ar sistēmu noticies, jo šorīt braucu visu laiku rādīju vienu un to pašu reklāmu. Un tā bija politiskā reklāma, un es nu, nevaru tā baigi tā iztēloties, ka tam politiskam spēkam būtu nu tik daudz naudas, ka viņš varētu nopirkt tikai un vienīgi sevi. Man liekas, ka tur kaut kas ir uzkāries. Nu, gan jau, ka viņi paši tiks galā, bet es ļoti, ļoti uzkrītoši redzēju visu laiku vienas partijas reklāmas rulīt. Tikam nevis tādu pašu veiksmīgāko, bet tādu, es teikšu tā. Jo uz lielajām reklāmas plakātiem, nu vidus reklāmas plakātiem, kur tev dar, kad cilvēks runā? Nu, taču viņš, ko viņš tur, viens jau nedzird, ko viņš runā. Nu kā? Nu, tur nav nekāda tāda cita, nekāda tāda baiga. Nu, tu kā esi un runā, viņš kaut ko runā. Nu, tā, nu, tas tā nākotnē, ja gadījumā jūs grasaties ieguldīt naudu vidus reklāmās, nu tā, jūs diez vai kāds tur dzird, ko jūs tur runājat. Tur vajadzētu kaut kādiem labiem darbiem būt kaut kādiem. Kā jūs tanti vedat pāri ceļam, vai, teiksim, paceļat nu, kaut kādu smagumu un laižat skudriņai, paiet ceļam, nu, kā saka, ceļu atbrīvot. Nu, tad jūs labos darbus rādīt vairāk, jo vidas reklamās tā runāšana neiet cauri. Nu, tas tā.
1: Tur titriņš jāliek.
0: Jā.
1: Par naudu tu te ierunājies.
0: Jā, nauda.
1: Vārta lieta, ir arī tāda baibas nauda. Baibas naudu mēs tūlīt uzspēlēsim. Proti, 10 jautājumu sērija, baiba pret kādu klausītāju. Pēc klausītājs pret baibu un uzvaras gadījumā klausītājs tiks pie dāvanu kartes. Par to sīkāk stāstīsim pēc brīža.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
2: Mobili

Vai mobili ir tikai stāvvietā apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēji 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk. Ērtāk. Vienkārši.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote.

0: aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
4: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
3: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
4: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
5: Kā bankā? Jā, mums to līdz Baibas naudas sadarbībā ar Big Bank. Banka bez maksas, es tev jautāju. Jā, izrādās, tā ir jaunā realitāte. Big Bank ir banka ikdienai. Bez liekām izmaksām norēķina konts un karta bez atvēršanas un uzturēšanas maksas. Turklāt nauda norēķina kontā pelna 2% gadā. Big Bank atradīsi vienkāršus risinājumus ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Big Bank darbojas kopš 1992. Gadu un šodien ir pārstāvēta 9 Eiropas valstīs. Vairāk var uzzināt bigbank.lv. No daudz gribētāju uzspēlēt pret Baibu, tātad 10 jautājumu sērija, kur viens zvanītājs arī nokļūst ētrā. Labrīt, kā tevi sauc?
6: Labrīt,
5: Elīna. Elīna.
7: Labrīt, Elīna.
5: Baiba un Elīna, 10 jautājumi. Elīna, es tev atgādinu, Baiba jau noteikums ļoti labi atcerās, bet tev drošības pēc atgādinu. Ja pareizi atbild un tu to sniedz ātrāk nekā Baiba, tad viens punkts. Ja atbild kāds no spēlētājiem nepareizi, punkts automātiski otram dalībniekam, ja?
6: Jā.
5: Te viss notiek uz ātrumu. Elīna, ja tev sanāks vairāk pareizo atbilžu nekā Baibai, tad balvā tev ir 30 eiro dāvana karte no tirdzniecības centra Akropole. Sākam spēli.
7: Nu, es gatava.
5: Baiba gatava, Elīna gatava. Jā. Uzmanību, pirmais jautājums. Ja tev ir 50 eiro un iztērē 15 eiro, cik paliek?
7: 35.
5: 35, baibai, punkts. Ja prece maksā 25 eiro un tu nopērc divas, cik samaksā?
7: 50,
5: baibai, punkts. Kas ir vairāk 1200 centi vai 11 eiro?
6: Vienādi.
5: Nav vienādi.
6: Nē, nebūs.
5: Jā. Tātad baibai, punkts, jo vairāk ir 1200 centi, tas 12 eiro. Tā kā, ja? Ejam tālāk. Cik diena ir februārī parastajā gadā?
6: 28.
5: 28, Elīnai, punkts.
7: Parastajā gadā, pareizi.
5: Jā. Ja tev ir 3, 5 eiro banknotes, cik naudas tev ir?
7: 15.
5: Baibai, punkts. Cik ir 4. daļa no 100 eiro?
6: 25.
5: Baibai, punkts. Kā sauc uzņēmumu dokumentu, kurā uzrāda samaksājumu summu?
7: Čeks.
5: Nē, rēķins ir pareizi atbildi, Baiba kļūdās, Elīnai punkts.
7: Labi.
5: Kas ir vairāk, 5 eiro un 50 centi vai 540 centi?
6: 540.
5: 5 eiro un 50 centi ir vairāk, punkts Baibai. Tā, cik mēs tur tālu esam, tagad jau tikuši 9. Jautājums, ja? Ja katru nedēļu atliek 5 eiro, cik tu sakrāji 10 nedēļās?
7: 200?
5: Nē, 50 Elīnai punkts. Nu, noslēdzošais jautājums ir, kas ir Big Bank?
7: Banka?
5: Nu, zin kā, nu, var ieskaitīt, var neieskaitīt, tas nemaina gala iznākumu. Tā ir ikdienas banka. Līdz ar to, Baibai 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs mākoņaina un vietām valstī īslaicīgi līs. Rīta stundās vietām saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidu puses un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem arī gaidāms neliels lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanās savu balsu līdz šim nodavuši nepilni 26 tūkstoši, jeb 1,7% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas dati. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšana platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam, bet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas informē, ka partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien plānots apspriest Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Zemnieku saima aicina valdību un saimu īstenot papildu pasākumus degvielas cenu samazināšanai, rosinot līdz gada beigām atcelt vai samazināt drošības rezervi pakalpojumu maksu, kas pēc tās aplēsēm degvielas cenu varētu samazināt vēl par aptuveni 8 centiem litrā. Izglītības ministrijā šodien prezentēs OECD jaunāko starptautisko izglītības rādītāju ziņojumu, kurā analizēta arī Latvijas izglītības sistēma. Šogad īpaša uzmanība pievērsta pedagogu trūkumam, kvalifikācijai, vecuma struktūrai un atalgojuma tendencēm. Rīgā šodien notiks Nacionālais jaunatnes fórums, kurā pulcēsies vairāk nekā 150 jauniešu, jaunatnes jomas pārstāvju un lēmumu pieņēmēju, lai diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām, tostarp drošību, izglītību, veselību, pilsonisko līdzdalību un darbinātību. Šonakt Aleksandra Čaka ielā Rīgā izbūvēs betona segumu vairākās sabiedriskā transporta pieturvietās. Darbi no pulksten 22 līdz 6 rītā notiks pieturvietās pie Matīsa Ģertrūdes un Dzirnavu ielas abos virzienos, kā arī pie Blaumaņa ielas virzienā no centra. Bet Rīgas ūdens no šodienas līdz 2. oktobrim veiks maģistrālā ūdensvadas kalošanu no Cēsu ielas līdz Drēliņu rotācijas aplim. Darbu laikā pilsētas centrā Avotos, Purvciemā, Drēliņos, Dārciemā un Pļauniekos iespējams duļķēns ūdens, bet atsevišķām ēkām būs īslaicīgi ūdens apgādes pārtraukumi.

0: burtiski pašamtēt gribētos vizualizēt, kā Edgars aizved meitu skolu un brauc savās darba lietās. Edgars atsūtīja balss ziņu, ka Shaggy dziesma Hope viņu aizved viņa skolas diskotēkā. Sagurušais teica, aizved meitiņu skolu. Garīgais nulle jābrauc uz darbu un tād skan Shaggy Hope. Un Edgars uzreiz atcerās skolas distanīti, kā viņš pats teica, kā es dejoju ar skolas skaistāko meiteni. Edgars, sveicien arī tev, lai izdevusies darba diena. Ikvienam stāriņu klausītājam ir 29. septembris otrdien. Šodien mēs Miķeļus sveicam. Mikusus un Mikus. Tāpat arī Mihails un Jum.
1: Tos jumjus.
0: Jumjus. Jumjus. Tā, jāsaka jumjis.
2: Es nezinu.
0: Jumis, jumjus.
2: Nu, ko tas ir?
1: Valodnieki.
0: Latviešu valodiņā.
1: Valodnieki, kā mēs jumus. Vai daudz skaitlī pasakām?
0: Jumus.
1: Baigi izklausās, nu
0: nemīlīgi. Nē, nu jumjus jau var neizklausās, baigi labi, tas...
1: Ei, iesauc tos jumjus iekšā.
0: Kā latviešu lat skolotāji, zinu, ka tu klausies mūs.
1: Vai jumus, vai jumjus.
0: Jumjus.
1: Vai
0: bet gribas jau teikt to jumjus, ne?
1: Nu, ka nedodiet bērnu vārdu. Jumis jau nevar viņu iesaukt daudz kā līstamā iekšā. Vienu, vienu pašu var juminēt iekšā, vai ei, iesauc tos jumus.
0: Kurmis, kurmjus, jumis, jumjus.
1: No, redzi, labi taisnība.
0: Labi taisnība.
1: Labi tie satrauktie cilvēki, kuri mums raksta par spēli, ja. Nu, milliši, bižiņi nolaižamies tādā spēļu tajā, nu, tajā atmosfērā. Es no tās spēles neseņem neko. Tikai, nu, kā saka, es esmu viens no dalībniekiem. Ja mūsu pretinieks klausītājs uzvar, un tas ir bijis, tad viņš saņem to dāvanu kartu, tā kā bišķiņ īzīpīs.
0: Jā, es domāju, ka šo mēs vienkārši

0: Jā.
1: Gan jau, ka rīt būs labāk.
0: Rīt būs jau cits
1: dienu. Nu, es domāju, no klausītāja pozīcijā. Jā, līdzskaņa mīja, jumji, jumjus. Viss šo mēs vairs nekad neaizmirstīsim.
0: Jo, kā iesauki jumjus istabā. Klausies, jaunākie ungāru universitātes profesoru un visādi citādāk gudru cilvēku pētījumi liecina, ka sunīši, nu tad es kā suņu īpašnīci, ja es to pētījumu ļoti rūpīgi izlasīju. Tur bija gāri un dikti. To aprakstīts, kā tas pētījums ir veikts un cik suņi bijuši no tādi, kas ar cilvēkiem ir dzīvojuši no pirmās dienas, tik tādi no ielas paņemti. Viņiem pielikt klātie, zinti, ja, es nezinu, kā to aparatūru sauc, bet to, kur pielipina un pie galvas un tos vadiņus.
1: No nolas domas?
0: Vadiņi aiziet uz kaut kādu tur to, kaut kādu datoru sistēmu, kur nolasa, kā, uz kādiem vārdiem suņi reaģē. Viņu tā spēja reaģēt uz vārdiem un uz intonācijām ir salīdzināma ar zīdainīti tādu. Ja kādam liekas, ka tavs suns uz tevi skatās kā cilvēks. Viņš vienkārši mēģina saprast.
1: Es saprotu, tātad ideja ir intonācijās droši vien. Jā, vairāk saprot, dusmīgs, mierīgs, priecīgs, bēdīgs, vai ne?
0: Nē, nu ir jau, protams, arī tūlīt mums ļoti daudz cilvēku arī uzrakstīs to, ka viņi suns saprot, un lai tur te Ungārija, te Lerata. Es saprotu, ja manē arī saprotu.
1: Mums tā ir atcerēja savā laikā rakstījuši, ka Ķirzaka atbild pat, nu, ka viņu pājā kaut kas tāds ir bijis.
0: Ķirzaka ir droši kaut kāds frekvencijas.
2: Vairāk. Paga. Bet Jūris.
0: Jūrišus. Mēs saucam šus. Jūriši. Jūrijus. Nē, Jūriju nebūs.
1: Satikāmies, lai apmaldītos latviešu valodas pamatzināšanās līdzskaņai.
0: Nav jau tā, ka tā valoda ir, kā saka, izpētīta līdz pēdējam matiņam.
1: Jā, bet vispār, nu tas, kur sunītim piesprauž vadus. Jā. Nu tagad ar pirmo mēģina atcerēties. To sauc par elektroencefalografiju.
0: Jā, es zinu, ka tā viņa ir. Es tikai baidījos viņu sajaukt tur burtus vietā. Man, zini, kas ir? Es uzskatu, ka tā ir laba lieta. Es neatceros zāļu nosaukums, es neatceros pētījumu, nu tā kā tos aparatūras nosaukums. Mamografiju vēl es atceros, tāpēc, ka ar mamografiju jānodarbojās ir sievietēm diezgan bieži, ja? Nu tā kā jāiet uz mamografiju. Bet tā tur sākās visi šitie te visi aparāti, tos lai zina ārsti. Bet ja parastais iedzīvotājs sāk zināt visu zaļu nosaukumus, visu aparātu nosaukumus, tā viņš ir aizkājis ciet.
1: Katram savs 8.42. Labrīt, Vaivs Vibrinēts, Gavarijāns Armanovskis studijā un šī ir Zopasta.

0: kā mēs gandrīz aizmirsām par jums konkursantiem, jo klāt taču ir e-finanses 360 spēle, kad mēs katru dienu iedodam klausītājiem konkrētu situāciju, kurā kaut kas ir iegādāts par uzņēmumu līdzekļiem, savukārt klausītājiem ir jāpadalās ar ideju, kā attaisnot šo pirkumu grāmatvedībā. Šodien mēs tev ieliekam privātajā bērndārzā, nu ne jau kā klientu, vienkārši privātais bērndārs, iegādājas murdu un eholotu. Murdu un eholotu.
1: Eholotu zinu, kas ir.
0: Jā, es zinu, kas ir murds. Tad privātajā bērndārzā tiek iegādāts murds un eholots. Kā to pamatot grāmatvedībā? Kāpēc šāds pirkums? Radošās idejas iesūtiet WhatsAppā tuvāko dažu minūšu laikā uz 284-47744. Jums ir balvā. Balvā tam, kura versiju mēs atzīsim par labāko.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar.lv palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar.lv. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
7: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 28. Līdz 31. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar mājputnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Graudainais biespiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
12: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
14: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta saimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai saimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
13: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.t

0: tv3.lv šķērsvītra pārredzamība.
1: Uzņēmums nopircis džakūzi.
2: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
1: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
2: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
1: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
2: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
1: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
3: Labi, ka mums ir tāds padomdevējs. E-finances 360 ir vienota profesionālā platforma uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, pat juristiem un HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētas internetu žurnāls, tātad e-finances, e-tiesības un e-biznes. Žurnālu rakstu autori ir Latvijas profesionāļi, savas jomas atzītākie eksperti, zvērināti revidenti, zvērināti advokāti, nodokļu konsultanti, pat juristi, valsts amatpersonas, vadības konsultanti un citi. Tas ļauj nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanās balstītus lēmumus finanšu, juridiskajos un uzņēmējdarbības jautājumos. Mums ir balva, ielūgums uz e-finances 360 organizētu izstādi fórumu. Tās nosaukums uzņēmuma elektronizācija 2026. Norises vieta ir Atta centrs un pavisam drīz 28. oktobrī. Ja, pēc mēneša apmēram Rīgā Atta centrā uzņēmuma elektronizācija 2026.
2: Mums ir arī dienas padoms, un vai tu zini, kā rīkoties, ja rēķins nejauši? Ir apmaksāts divas reizes, un kā pareizi to iegrāmatot? Nu, tad tas ir jādara sakoši, izvēlēties zināt un atrodiet risinājumu. E-finans 360, tur būs tās.
3: Nā, uz e-finans 360 aiziem visu atrisināsim. Labi, mums ir ļoti daudz versijas, tātad šodien esam ielikuši klausītāju privātajā bērnu dārzā. Privātais bērnudārs ir iegādājies murdu un eholotu. Klausītāju uzdevums ir attaisnot grāmatvedībā šo pirkumu. Nu, kā tas nākas, ja, ka privātajā bērnudārzā tagad ir murds un eholots iegādāts. Tā versijas, nu sākam, jūra ar versijām. Matīs raksta, iegādājās murdu un eholotu, jo ezerā izveda pastaigāt grupiņas zelta zivtiņu. Un viņa ir pazudusi. Jāatrod, lai nebūtu zaudējumi pērkot jaunu zelta zivtiņu. Tāda versija. Tā, tas taču saimnieciskais izdevums. Bērns tētim karūsas nospēr no mājām un ielaida strūklakā. Aha.
2: Labi, nākamā versija.
3: Tā, praktiskajām nodarbībām dabas zinību mācību jomā.
2: Tas ir loģiski.
3: Tas ir tik loģiski.
2: Tas ir tikai loģiski.
3: Murts nepieciešams, lai var savākt visu grupiņu kopā, bet eholots, lai pārbaudītu, kas atkal ir iemests podā.
2: Nē, nu šitien zinātājs runā.
3: Riktīgs zinātājs.
2: Murts, jā, labi.
3: Ļoti labi, šī versija man patīk, vai ne?
2: Man arī patīk šī versija, varbūt, ka pie šīs versijas arī paliekam.
3: Arī paliekam?
2: Jā.
3: Jā, nu, protams, ka mēs nevaram visas versijas nopublicēt radio ēterā, bet šī patiešām aizķēra. Murts, lai savāks kopā visas grupas bērnus, un ekolots, lai pastītos, kas atkal iemest tualetes podā. Mums ir uzvarētāji, ar tevi sazināsimies, un liec jau kalendārā 28. oktobri, ielūgums uz e-finances 360 organizēto izstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. Tev

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs mākoņaina un vietām valstī īslaicīgi līs. Rīta stundās vietām saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidiem un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina un brīžiem gaidāms arī neliels lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien Rīgā pie valdības ēkas piketēs mediķi pieprasot būtisku darba samaksas palielināšanu. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības rīkotajā piketē plāno piedalīties aptuveni 1000 cilvēku. Arotbiedrība nākamā gada budžetā sākotnēji prasīja mediķu algu palielinājumu vismaz par 30%, bet kompromisa variantā piekritusi 25% pieaugumam. Protestam pievienosies arī Latvijas ģimenes ārstu asociācija, kas atbalsta prasību par atalgojumu palielināšanu un veselības ministra Hosama Abu Mēri demisiju. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums skāris aptuveni 30 km garu teritoriju un pēc pašvaldības vērtējuma varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai. Piesārņotajās vietās sākti attīrīšanas darbi, tomēr tie varētu būt ilgstoši un pabeigšanas termiņš nav precīzi nosakāms. Līdz piesārņojuma pilnīgai likvidēšanai iedzīvotāji ir aicināti pludmali neapmeklēt. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien apspriedīs ZZS aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā ilgstošo Lietavu dēļ. ZZS norāda, ka Lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un lauksaimniekiem nepieciešams papildu valsts atbalsts. Ārkārtējās situācijas izsludināšana nenozīmētu automātisku kompensāciju izmaksu, bet ļautu operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Tikmēr zemnieku saima aicina valdību un saimu veikt papildu pasākumus degvielas cenu samazināšanai, tostarp līdz gada beigām atcelt vai samazināt drošības rezervi pakalpojumu maksu, tā cenu samazinot vēl par aptuveni 8 centiem litrā. Organizācija arī rosina ieviest publiski pieejamu degvielas cenu monitoringu, lai pārliecinātos, ka valsts pieņemto pasākumu radītais izmaksu samazinājums patiešām nonāk līdz patērētājiem.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: vispār nav nekāda iebilduma šitā saputroties. Sels bet gaila gaidīja uz piekdienu. Viņa ņem un atnāk šodien. Un tas ir labi, nāc vēl, nāc biežāk. Elzbeta Gaila šodien ciemos rīt programmā Zova. Pasta, Elzbeta, labrīt.
1: Labrīt, labrīt.
2: Labrīt, un mēs jau no rīta klausījāmies Mierielu, un, protams, ka tā būs tā dziesma, ar kuru tu tā kā faktiski mums asociējies visvairāk, bet katra jauna dziesma, kuru tu mums atnes, nu tā kā ved projām no tās Mierielas. Jo šī jaunais, atzīšos, es jau viņu noklausījos, un arī noskatījos klipu, kur var redzēt arī mūsu kolēģiti Maiju iekšā. Un vispār ļoti daudz jaunu cilvēku šajā klipā ir filmējušies, un tā skatā arī brīvprātīgie, kā mēs noskatrojām, kurus tu meklējat savu saviem sociālajiem tīkliem, tā kā sekojiet Elizabetei un iespējams nākamie klipi tiks filmēt tieši tādā pašā veidā.
0: Bet pats galvenais šodien pirmizrāde tavai dziesmai, un tu esi atnākusi ar pirmizrādi tieši stāriju.
1: Jā.
0: Mēs to novērtējam.
1: Nu, kur tad vēl citur?
2: Dziesmas nosaukums Labās dienas. Es noskatoties šo klipu, sapratu, ka tu tur neesi pārāk priecīgi tajā klipā. Nu, tā kā tāda bišķiņa tāda saldsērīga, sentimentāla un bišķiņa arī kaut kāda tāda bēdīga. Tu teici, jā, ka tas ir pareizi, ka tu ciedi par jūtām, kuras ir nu, tā kā tev, nu, tā ir dziesmā, ja? Tā kā aizgājušas un silda tos atmiņas, nu, varbūt ne pārāk priecīgi no tām atmiņām, bet tā ir, bet tu zini to veco labo teicienu, nu, kad, nu, tā kā labas attiecības, nu, teiksim, nu, tad mīlestība, liela mīlestība, labāk, nu, teiksim, vienā gadījumā beidzās ar kāzām, otrā gadījumā ar labu dziesmu.
1: O, nu, redzēt kā.
2: Jā. Tad pie tā, nu, tā pozitīvā iznākuma abi gali ir labi, ja? Nu, tā kā nu, smeldzīgas, skaistas atmiņas bieži vien kalpo labai dziesmē. Nu, tad, lai viņi taptu, nu, es netincināšu, vai tā ir bijis tavā gadījumā, bet, nu, mēs ievedam tai noskaņai mūsu klausītājs un tie, kas grib redzēt klipu, tie, lai noskatās klipu un klips tiešām
0: profesionāls. Jā, nu, pastāstījā, par ko ir dziesma, kā, kas ir tās
1: nu, dziesma ar nosaukumu Labās dienas varbūt liek domāt, oh, tas būs par kaut ko tādu pozitīvu, bet tur tāda vārdu spēle par to, kad reizēm mums visvairāk tieši sāp tās labās dienas, kuras ir kaut kur aiz muguras un šīs attiecības ir noslēgušās.

0: kaut kādā brīdī, kad viss ir tik sāsināts, mums ir jāspēj pieņemt kaut kāds lēmums un jālīksmies ar sevi un jāiet tālāk un varbūt tas tās kaut kā jāatstāja. Es muguras un tāpēc labās dienas, pati dziesma ir diezgan smeldzīga un varbūt pirmā dziesma ir burtiski tāda par šķiršanos un par tādām sāpēm, bet es teiktu, ka viņi ir tādi, pie kuras var dejot, viņi ir ļoti dinamiski un būtiski atšķiras no tā, kas ir radīts līdz šim. Es teiktu, ka arī tas gan vizuālais, gan muzikālais mans tas virziens ir daudz drosmīgāks un es diezgan stipri esmu aizgājis prom no tā, kur man var dzirdēt Mierieles dziesmā un arī pārējās manās dziesmās un jāsaka, ka bija diezgan arī grūti un ilgi šo dziesmu pabeigt, saņemties arī viņu no tās mapītes izvilkt ārā, jo viņa jau radusies ir kādu labu laiku atpakaļ. Un arī, kad es savu debijas albumu izdevu, es domāju, o, ir šī dziesma, varbūt viņa jāliek ir klāt arī šim albumam, bet man likās, nē, viņa tik ļoti, ļoti atšķirās un tas ir kaut kas pilnīgi kaut kas cits, tāpēc es sajūtu, ka šis ir tas īstais brīdis šai dziesmai nākt pasaulē.
1: Šis ir īstais brīdis. Es pareizi saprotu un pareizi ieraugu, ka klips ir filmēts Veldzītes kvartālā, jā?
0: Tieši tā, Jāni, jā.
1: Veldzītes,
0: jā. Veldzītes kvartālā, jā, gribas tur uzteikt vairākus, gan visu komandu, kas bija daļa no šīs klipa. Ja es vispār varu izmantot šo brīdi un pateikt paldies visiem, kas bija klāt gan dziesmas, gan klipa tapšanā, jo es uzskatu, ka viss, ko mēs šajā dzīvē darām, kas ir tāds, nu, tāds pilnvērtīgs rodas komandā. Un bez komandas vispār, man liekas, es savā dzīvē uz priekšu nevarētu tik tā, kā man varbūt tas ir izdevies līdz šim, un tas ir pateicoties tiem cilvēkiem apkārt, tāpēc sveiciens visiem gan dziesmas, gan klipa līdzautoriem, Rudolfam Budzēm, Jānim Niedram, Jānim Polim, Kasparam Pizānam, Andrim Barbanam, Aldim Melnim, un arī visiem tiem cilvēkiem, ko jūs redzat klipā, dejotājiem, manai draudzinei Anitei Klapkalnei, kura arī ļoti skaista profesionāli tur kustās, varbūt būsiet viņi redzējuši kādos arī TV šovos un man tiešām ir paveicies, ka man apkārt ir tādi cilvēki, ar kuriem kopā es varu piepildīt savus sapnus.
1: Un turklāt ļoti burvīgs klips. Es neesmu no tiem, kas ir liels vispār dziesmu videoklipu patērētājs, bet te man kaut kā acis uzreiz, jā, tā kā pielipa ekrānam.
0: Man prieks, ejiet visi skatīties YouTube'ā.
2: Smuka bildi.
1: Starp citu arī komentāros cilvēki tiešām komentē pašu klipu. Un operātoru darbu, un tās
0: lietas. Man prieks.
1: Els, bet es pat nezinu, ko no tevs vēl ārā vilkt, tikai to, ka tev ir ieplānot nākamā tikšanās ar klausītāju.
0: Es gribu jūs aicināt, šo piekdienu būs Burbulis bārā, kas ir Sporta 2 kvartālā, tāda jauna, ļoti, ļoti forša vieta. Tur mēs nosvinēsim šo dziesmu un klipu, nodziedāšu pāris dziesmas, tāpēc šis ir tāds uzveicinājums visiem piekdienu pirms vēlēšanām, jā, visiem obligāti jāiet balsot.
1: To jau var apvienot.
0: Jā, tātad piekdienu svinēsim, nākamajā rītā iesim vēlēt un jā, gaidīšu visus klausītājus. Un draugus.
1: Es savukārt ar nepacietību gaidu to brīdi nospiest. Redz, man tāds, bet šitā neviens vēl nav darījis. Nāc nospiet pat, palaidu dziesmu ēterā. Nāc, Elza, bet palaidu pati savu dziesmu stāriņu ēterā. Tev ir jānospiež nekstiņš tikai.
0: Nekst. Es kaut ko teicu, ka man sapnis ir kādreiz strādāt radio. Varbūt ar šos šis sākās.
1: Laižām! Ar Elzbetas rokā! Elzbeta Gaila! Labās!

0: par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīdas segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvērt biedriem.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
5: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Te, mēs neste izīvošu tevi.

0: pamas gāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Nestē izīvošu.
1: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs mākoņaina un vietām valstī īslaicīga līs. Rīta stundās vietām saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidu puses un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Un arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem gaidāms arī neliels lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: 9:31 minūte ziņas īsumā studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 15. Saimes vēlēšanās savu balsi līdz šim nodavuši nepilni 26 tūkstoši jeb 1,7% balsstiesīgotā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Bet Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā informē, ka partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saimes vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Šodien iepratim valdības kai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības organizēts pikets prasot būtisku algu pieaugumu. Tikmēr veselības ministrs Hosam Sabu Mērī paudis pārliecību, ka atalgojuma pieaugums mediķiem nākamgad ir nepieciešams, tomēr nav drošs par iespēju panākt 30% pielikumu visiem veselības aprūpē nodarbinātajiem. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien plānots apspriest Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Bet Zemnieku saima aicina valdību un saimu īstenot papildu pasākumus degvielas cenu samazināšanai rosinot līdz gada beigām atcelt vai samazināt drošības rezervi pakalpojuma maksu, kas degvielas cenu varētu samazināt vēl par aptuveni 8 centiem. Krievijas triecienos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki un desmitiem ievainoti uzbrukumos Dņipro, Kīvā un citviet cietušas dzīvojamās ēkas un civilā infrastruktūra. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodējis aptuveni 2 km no robežšķērsošanas punkta ar Poliju. Polijas gaisa telpa gan netika pārkāpta un sprādziena vilnis nodarīja bojājumus robežkontroles punkta ēkai Ukrainas pusē. ASV un Ķīna vienojušās samazināt muitas tarifus precēm aptuveni 30 miljārdu dolāru vērtībā. Vienošanās publiskota dažas dienas pēc Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga vizītes Vašingtonā, bet Ilona Maska uzņēmums SpaceX pirmo reizi veiksmīgi palaidis orbītā milzīgo kosmosa raķeti Starship. Sākotnēji bija paredzēts, ka tā 6 reizes aplidos Zemi, tomēr lidojums tika saīsināts un pēc aptuveni 3 stundām Starship veica kontrolētu nolaišanos Klusajā okeānā.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: ziņā sveiciens 9:36 minūtes Elzbete Gailai Paldies, ka tieši pie mums tu atrādīji savu dziesmu un tās pirmatskaņojums nu ir noticis pavisam oficiāls tarifē metrā labās dienas, pavisam noteikti dzirdēs vēl un vēl Šodien Miķeli ne tikai sveicām vārdienā, bet visticamāk satiekam tirdziņā, ne? Miķeļa dienas tirdziņā
1: Jā.
0: Nu, pašā Miķelītim tur ir jābūt
1: Nu, vispār Miķeļa dienas tirdziņi, man liekas tik vairāk pārbīdīt uz nedēļas nogalēm, jo tur jāpēc tas tingle-tangles.
0: No, bet tur jau tās vēlēšanas.
1: Un tad tās vēlēšanas, gan jau viss pie viena zina, gan jau būs. Es atceros vienu Miķeļa dienas gadatirgu, kurš notika, nu labi, netiekšu kur, bet tur bija tā kā pa jokam, tika izsolīts, nu tā kā puiss, ja? Nu tā bija, nu zikādā, tāds joks.
0: Nu tāds saimnieks meklē sievu
1: Jā.
0: Dzīvā versiju.
1: Tāds uz vienu vakaru. Un tagad un to viens kundzīti ļoti iedegās un iet uz tai solīšanai uz priekšu. Un tas puisis no joka, nu var redzēt, viņam seja ar vien, teiksim, nopietnāk paliek. Un ar vien nopietnāk. Un viņš vēršās par tādiem izmisīgiem skatieniem pie pasākuma organizatoriem. Un viņš saka, ar skatienu raida, kad viņš to viņš negrib, ka viņam nopietni tādā, nu teiksim, tādā puspa jokam izsludinātā pasākumā jau kundzīt ņem nopietni viņu. Nu tad tur tie organizatori tur kaut kā glābās paši, kaut ko tur solīja tālāk un tad tālāk, bet nu izturieties ar atbildību pret izsolēm, ja? Izsols ar izsols.
0: Ir jau bildes studijā, Miķeļa dienas tirdziņi iet uz urrā, kāds tēc ir atsūtījis bildes ar nu, savu atvas tirdziņā. Nu tā tad tirgošanās, ja? Visbiežāk mājās pagatavot saldumi, kārumi, vai nav obligāti saldumi, bet nu tātad šī joma, redz, tas redz vafelītes un kaut kādi šitie kēksiņi.
1: Kas jā šogad iet vispār? Kas rulē?
0: Jā, kas ir modē?
1: Jā, kas rulē? Kādreiz bija tiek cupcake,
0: jā?
1: Jā. Tie tur bija. Nu, uzvarēja tie, kas bija padomājuši pa soliņām. tie bija sausmuti.
0: Atcerieties, tieši tā, šī nodaļa vienmēr būs uz izķeršanu.
1: Jā. Vai dieniņi atgriežās man tālajā mūsu bērnu bērnībā, tur mums bija šitie, te kā viņš saucās, Halloweenu ievārījumu mazajās burciņās, tie aizgāja diezgan labi.
0: Mm-hmm. Nu jā, un jautājums droši vien aktuāls, kas notiek arī paralēli notiekošajā rudens brīnuma izstādē, ja? Tas tur šogad ir modē. Vai tiešām atkal tas pats kabacis pārto par kuģi vai lidmašīnu?
1: Karieti.
0: Vai karieti.
1: Un vai pavadoņi, neredzamie, nu sākumā neredzamie, pēc tam jau diezgan neredzamie, ir vēl joprojām drozefilejas.
0: Jo, nu kur bez viņām?
1: Jā,
0: tu bez viņām. Bet mums ir savs plāns. Mjuzīk aicina uz lielāko šī gada koncertu Šaumi arēnā. Mums ir ielūgumi. Atkal riktīgi pārgudrs uzdāmas būs klausītājiem.

0: Reklama. ChatGPT? Chat? Kas? GPT? Je konsult sakārtos. Apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Sandra Glāzupa. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LV.

0: MT pie televīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā prēmium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
7: Sveiciens nemainīgi mainīgajiem mjūzīk jau 10. oktobrī. Xiaomi arēna, biļetes, biļešu paradīze LV. Nemainīgi mainīgais koncerts. Jā, ir plānā, droši vien vienam otram, zini, pie mums var tikt pie biļetēm. Ir tikai mazliet, es pat nezinu.
8: Jāpieslēdz iztēle.
7: Nu, es pat nezinu, kas tur jāpieslēdz.
8: Iztēle. Es jau vakar teicu, iztēle, bet ņemiet vieglāk to visu. Ir nenormāli sarežģīts.
7: Ņemiet vieglāk, jā, bet sarežģīts ir bājīgi. Nu, sarežģīts ir bājīgi. Kas mums zvana? Halo! Labrīt, Zaupastā, kā tev sauc?
9: Labrīt!
8: Kā jūs sauc?
9: Inga,
8: ļoti gribas iet uz koncertu.
9: Ļoti.
8: Nu, tad jau tiksim. Tagad mans kolēģis lasīs to šausmīgi sarežģīto tekstu, bet Inga ņem viegli.
7: Tavs uzdevums ir atminēt tātad dziesmas nosaukumu, kaut kas no mjūzīka repertuāra, un šodien šo dziesmu es aprakstu šādi. Dziesma ir par radikālu pagātnes saišu radīto traumu neutralizēšanu, tiecoties uz individuālās apziņas rehabilitāciju atskaites punkta zaudējuma apstākļos. Es redzu, kā Grigalītim sāk kūpēt galvu, kas normāli. Dāvīts vispār nesaprot, par ko ir stāsts. Pie mums to vienkārši pilna studija, kas tā mēģina palīdzēt.
8: Jā. Nu, klausies, iztēlojas to, ka tu visi ticam, ka tur kaut kādas attiecības ir beigušās un ka viņš tālāk ir nolēmis kaut ko.
7: Tāds jau ir visas dziesmas.
8: Nu, jā! Tā kā, nu, izņemot lielo zivi.
7: Inga, tev ir kaut kāda ideja?
9: Varbūt vēlreiz varētu nolasīt.
7: Varam vēlreiz, jā, jo šī dziesma, tas jau nav nolasīt, es no galvas šito stāstu. Dziesma ir par radikālu pagātnes saišu radīto traumu neutralizēšanu, tiecoties uz individuālās apziņas rehabilitāciju atskaites punkta zaudējuma apstākļos.
9: Nu, nezinu, es minēšu biļete tikai uz priekšu.
7: Biļete tikai uz priekšu. Labi, versīgi, bet šoreiz tā nebūs pareiza. Mums ir strīpā daudz zvanītāju, nu, gan jau kāds no tiem, ja nezinās, tad atminēs. Labrīt, kā tevi sauc?
10: Labrīt, Dzintars.
7: Dzintars? Nu, kas tāpat dziesmu?
10: Nu, variants tikai viens, sekundes. Nu,
7: ir pareizā!
8: Ar otro rāvienu tikām pie uzvarētāju. Tas, nu, tas labs radīt. Es vakar, man liekas, mēs kaut kā ilgāk ņēmām.
7: Jā.
10: Vakar es arī zināju, bet netiku.
7: Netika ēterā, jā. Nu, tā jau
10: netiku, tur bija ļoti vienkārši vakar.
7: Jā, Dzintar, bet tā jau ir pusīt no uzvaras tikt ēterā. Tavā gadījumā dubult prieks, jo tu esi ticis arī pielūgumiem uz mjūzīk 10. oktobrī Xiaomi arēnā.

0: Un priekšvēlēšanu ministru runas. Ar jābišķi, ka tu tā saki. Izklausās baigi gudri, bet vai pats saprotis, par ko tu esi pateicis?
1: Viens ir runas, otrs ir tās sarakstītās programmas. Tās ir ar mākslīgu intelektu tā tikai radītas.
0: Tu jā. Nodot garā domzīme, kā minimums. Māris Grigals jau ierindā un studijā. Māri, jūs satiksiet, nu, būtis pēc dažām minūtēm. Sāks viņš ar laika ziņām, un tad jau otrais cēliens aizies blīkšķēdams.
1: Jā, un neiesiesim atvasarā. Jā, nav vairs tā saules brīnišķā, kas mums no rīta ar sārtu debesmalu sveicināja. Nav viņa vairāk, bet nu, mēs viņu iegaumējām.
0: Un gan jau, ka būs.
1: Bija uz īsu brītiņu. Bet mēs ejam prom, mēs esam ievilkuši otrdien, Mārklets ratos, brauc tālāk. Mēs satiekamies pēc vienas dienas, trešdienas rītā.
0: Jā, pēc septiņiem, atā?
1: Atā.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien galvenokārt Kurzemē iespējams neliels īslaicīgs lietus, un debesīs būs daudz mākoņu, ik pa laikam uzlīs lietus, bet gaisa temperatūra pieturēsies 13-18 grādu robežās. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, vērās dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 15 plus 16 grādi.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: No 10 līdz 12 studijā.

klausītāji, jauna stunda. Klātas nozīmē, ka arī heiter laiks. 2:02 cēlēns, 10:12 ir Grigaļa pārziņā. Čau, čau, čau! Labā noskaņojumā, agrā rīta stundā jau modēs. Nu tāds arī ir, ja vai ne, pēdējās aizvadot pēdējās septembra dienas, kad nu esam ieskarējušies septembra mēnesī mācību, gads ir sācies jauns, protams.

Mums arī studiju gads, un kam nu darba cēlēns un visai pamatīgs varbūt pēc tāda garāka atvaļinājuma, piemēram, vai ne? Tā, labs ir, septembris mums ir bijis gan tramīgs, arī laikapstākļi nav lutinājuši, jo aizvadītajās nedēļās, nu, pamatīgie, vai ne? Gan lietus mākoņi, gan arī brāzmainais vējš un arī zemās gaisa temperatūras. Un tomēr atvasarī beidzot ir klāts. Svētdien, pirmdien, otrdien, un redzam otrdien šodien, gan mākoņi ir vairāk, un tomēr patīkams silts un saulēns laiks, un tā tam būs būt. Kā jau minēja laikavēstījis, galvenokārt Kurzemē īslaicīgas lietas ir gaidāmas, tomēr 16-18 grādi, tas ir gan daudz. Tā, labs ir. Atgādināšu saziņai WhatsAppiņu 2844-77744. Telefona līnija tā ir karstiem zvaniem atvērts 6-7-4-4-7-7-4-4 pāri visam lielisku un labu mūziku. Būs arī zelta dziesmu sporta jaunam un arī sastrēgumu zīgas. Jānis Tībals un Kačo!

Gotcha, dit is mijn etiket Talak. Door de van Les en Voice presentatie wat Radio Star FM. Zal bestaan? Sier mij, Les Harris. Dit is een deel van zijn minuutjes. Otrija Selena. Tālāk ir klikšķi, nam iekšāt ennu ir jāzina par satiksmu galvas pilsētā un sastrāgumu ir kanabies. Olmaņa gatvi ir sastrāgus pagriezienus uz vienības gatvī, Havanči tils posmā Ķīpsala Jākabiela, Zemgala gatvī ir Riķi un Brīvības gatvis posms. Arī Zandurbis ielas lokas un Daugavgrīvas posmā arī šobrīd izskatās mašīnu vairāk un braukšana ir lēnāk. Tā situācija ir galvas pilsētā. Starp citu daudzviet ceļa remonta darba, līdz ar to ir ierobežot braukšanas ir, ka bieži sanāk braukt pa Liepājas šoseju uz Dobeles virzienā un tur līdz ar ceļa paplašināšanas remonta darbiem. Arī dzana darbojas reversā kustība, līdz ar to loksovārs vien puses sarkano rādu, līdz ar to viss apstājās un stāv un veidojās stūķi visai pamatīgs. Ziņojam, draugi, ja kas līdzīgs jūsu pusē, vācu pār 284-7744, bet ja par mūziku, skaidrs Marčmello, Martins Gariks un YouTube, un arī

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: HR.
1: Reach out and touch me. 10:25 minūtes radio starp M3 Celēnā. Te nu ir Depeche Mode elektroniskās mūzikas apvienība, kas nu izveidota ir tālajā 80. Gadā. Nu, kas to būtu domāt? 46 gadi grupai. Kādi gabali? Kādi 80. Kādi 90. Stil ikons? Tiešām, nu jā, Briti Basildonā radīta grupa, un starp citu dibinātāju vidū Davis Gans, Martins Gors, Andrew Fletchers, Vince Clarks. Jā, protams, arī tam bija pamatlicējis toreiz. Visai iespaidīgi. Nu, kas tik nav piedzīvots? Un personāli Jesus, kas, nu, protams, ir atskaņots vienmēr konceptos kā Rozīnī. Vaidiniņi. Un, ja nemaldos, tad šī kompozīcija pirmsākumos bija kā tāda nedaudz lēnāk. Tā dziesma aranžijā un ar tādu ģitāru pavadījumu blūzāma šeit. Un pēc tam, nu, radījās viss pavisam savādāk un aranžija.

Waters. 10:34 stariņā šeit pat to trejā cēlienā. Mēs laižam tālāk, mīļie draugi, un es gribētu atgādināt vienu svarīgu lietu. Te nu mums ir apsveikuma rubrika, un tā mums ir tāds izkārtojums katru darba dienu. Tas ir Egon pārziņā, radiobrāls Egon Strēters, kurš darbina mums autopilot 4-7. Viņam ir apsveikuma rubrika, un tuvāk pulksteni 4. Droši var pievienot arī savu sveicienu un savas vēlmes. Nu, noteikti arī kādu 4 indīti klāt, un visam noteikti, nu, es domāju, ka Egons nolasīs un apsveiks un suminās, un viss būs godam izdarīts. Tad droši to daram WhatsAppā 2844-77744. Tā lai nu mums visa diena nesanāk tādu vienu lielu apsveikumu rubriku. Bet, tomēr skatoties kalendārā, ja nu mums 29. septembris, te nu Miķelīs gan tiek pies attālināts tāds sveicienu Mikus un Miks, kā arī Mihails samanāt un sveicināt vārdu svētkos. Nu tos kalendāru, protams, ka vārdus nu noteikti nosumino reši šeit pat otrajā cēlēnā. Atlanta Phoenix būtu labs arī tiem, kas pie stūras, draugi, mīļie, labu ceļavēju jums un ziņojam, ja gadījumā ir kāda liksta, kāds sastrēgums vai tam līdzīgi.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Labas cenas, lats veikalos! Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kilogrami 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un

0: Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 solas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus pie Stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

DJ. 10.47 Radio Star FM. Otrais cēliens pirmās stundas izskaņa, un laikvēs līdz stundas izskaņā noteikti vēl pāris kompozīcijas, un tad lecam iekšā jaunā stundā sporta jaunumos un arī dažādās citās aktivitātēs. Līdz tam dojots Mārtiņš Garīgs, YouTube, Fireflies.

Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV. Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 40%.

0: 499 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
3: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šersvītra pārredzamība.
5: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga bez piedevā.
7: Svaiga?
5: Svaiga.
7: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Ar

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies, ies.
1: Skaidrs, ka ies.
0: Vēlēt? Ies.
3: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
2: Mums katram pašam.
3: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
3: Analizēsim? Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
0: Vēlēt? Ies.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Būtu. Dziesma Džinsovas, 10.59. Laikreiz tiesis, ko sinoptiķi prognozē mums šajā dienā. Saule, lietus, mākoņi vai vējš?
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: Te nu sinoptiķi prognozē šodien vietām galvenokārt Kurzemē iespējams neliels un īslaicīgs lietus. Debesīs būs daudz mākoņu, būs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra pieturēsies 13-18 grādu robežās. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi. Lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra 16-18 grādi. Šobrīd spoži spīd saule. Medicīniskais laiktips valstī šodien otrais un tas ir labvēlīgs.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele. No 10 līdz 12 studijā

Lecam iekšā jaunā stundā, draugi mīļā. 4:11. Čau reiz. Sakojas Grigāls Mārs otrajā cēlienā. Pēc manas var droši regulēt pulksteni. Nu, tev, kur tur ap 10:12 ir, ja Grigāļa balss ir dzirdama un nekādas tev mums te tādas izmaiņas nav, kāds nav devies atvainājumā, tad viss ir kā ierasts. 10:12 otrais cēliens, pēc tam dienvidi un maijā, pēc tam nāk Oskars un pēcpusdienu un Egalns Reiters autopilotā darbina līdz 7:00 vakarā un tad viņš piezogās pats klusais Mārtiņš un šiverēt ir līdz pat 7:00 rītā. Atkal viss sākās ar zopastu. Tālaps ir 29. septembris, viss mums ir mierīgi, ir sporta jaunumi, ir mūsējo sasniegumi, ir zinām rezultāti. Protams, arī zan aizvadītajā vēlākā vakara stundā vakardiem futbolam sekojām līdz tiesa gan bez rezultātiem tur 0-0, bet tā tomēr intriga bija un interesanta spēle un viss notiek. Tā, labs ir pār visam lielesilām mūzika šajā stundā noteikti, kas no Lost Frequencies. Būs arī zan mūsu plašu grēta tikai vienu deju. Dziesmā savukārt turpinām ar Eriks Klērtons. Plūsmens uz visiem 110%. Ar to arī sākam.

Tā klasika, vai ne? Radio starpiem otrajiem cēlienam 11:16 minūtēs. Es jau biju sagatavojies sporta ziņām un sporta aktualitātes, līdz kamēr radio brālis Egons Reiters ar Normundu Avotiņu man te nedaudz patraucēja tās visas lietas, bet smuks skaists man patīkam pārsteidz ar garšīgām un foršām lietām. Bet no labs ir atgriežamies tomēr pie sportiņa, ko mums solīja. Tā, no svarīga spēle vakar bija, jā. Futbola izlase Rīgā Eiropas futbola asociācijas savienības no UEFA Nācija līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē. Ne, 0-0, jā, cīnījās bezvārdu nešķirt ar Kipras valsts vienību. Nu, bija tā intriga, bet nu gribējās kaut viens vārds, lai būtu mūsējo.

0: Pirmdien Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mačā tika pie uzvaras, izcīnot pirmo panākumu šo sezonu. Ventspilnieki izbraukumā ar 108-92 pārspēja Latvijas universitātes LU vienību. Tikmēr Latvijas sportists Noa Rafaels Lakēs veidien Beļģijā Eiropas BMX ritembraukšanas kausa noslēdzošajā posmā U23 vecuma grupā izcīni otro vietu un kopvērtējumā tika pie sudraba medāļa. Paziņo Latvijas ritembraukšanas federācija. Un vēl starp citu jāatzīmē Latvijas pāris Ričards Krīviņš un Aleksandra Šamova. Nedēļas nogalē Bulgārijā uzvarēja Eiropas U21 čempionātā standardējās. Krīviņš un Šamovs ieņēma pirmo vietu visās piecās dejās, divās no tām vienbalsīgi sasniedzot labāko rezultātu un izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Un Krīviņš un Šamovs kļuva par pasaules U21 čempioniem standardējās. Tenis atbalsts sarkanais karoks un arī Zanhīm tik dziedāt un Latvijai vēl ir zeltmeļā, pateicoties Ričardam un Aleksandrai. Plašāk informācija noteikti TV3.lv sadaļā sports un TV3 ziņās 8. vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

of the Sun. Jau pasmē 24 minūtes radio starpiem. 29. septembris. Uzskatoties atšķirot vēstures lapas pusi, uz pagājušā gadsimta 1916. Gadu, mīļie draugi, reko amerikāņu magnāts Johns Rockefellers kļūst par pirmo miljardieri. Wow, tas kā visvien 16. Gadā kļūt par miljardieri. Es varu iedomāties, ja nu pārēķinot 21. Gadsimtā, ja nu 16. Gadā, pagājušajā gadsimtā viņš kļūt par miljardieri, nu došiņ, kas šodien jau viņš būtu pēc tām naudas izteiksmē. Labs ir, ar 9 dienu turpinām E17.

Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armands Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maximā.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4.

0: piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: Kad debesīs
8: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzes LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 9:10. TV3.

Radio Starp un Motors Excellence. Kā lai katru darbu dienu 10.12 Grigari laiks. Šobrīd pulkstenes radio 11.49 minūtes. Mēs laižam tālāk, viņie draugi, esam uzņēmuši apgriezienu šajā nedēļā 29. septembris. Un kā laži un ierast turpinājumā maijā.

0: uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir J-Consult, digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar J-Consult LV.
1: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Pirmo reizi savus ne

0: Īrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmoreiz, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē 2 ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
9: Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundā Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
10: Mobili.
11: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17:45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
12: Čatala!
9: Ies karsti!
12: Mēs esam labi cilvēki.
9: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Otra diena, 29. septembris, galvenokārt Kurzemē ar nelielu īslaicīgu lietu šodien citur, pārsvarā bez nokrišņiem, bet ar palielu mākoņu daudzumu. Kā tas ir redzams arī šobrīd Rīgā, pulksten 12. Dūmakēns galvaspilsētā un gaisa temperatūra ir jau diezgan augsta, 15-16 grādiem. Un dienas turpinājums būs pat vēl siltāk, šodien maksimāli iesils līdz 13-16 grādiem, kā nu kurā Latvijas pusē, tur, kur vairāk lietus mākoņi, tur, protams, zemāk temperatūra. Rīgā temperatūras maksimums tā arī svārstīsies ap plus 16 grādiem un arī pievakarē. Iztiksim bez lietus. Vējš pūtīs lēni, mēreni no dienvidiem, kas arī sekmēs siltuma uzkavēšanos. Tāds laikapstākļu scenārijs šodien.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Labās dienas turpinās, varbūt pat ir tikai nolikā sākušās apsveicu ar jaunākās dziesmas dzimšanu Elizabete Gaile un labās dienas, ko pirmatskaņoju arī ar viņas pašas klātbūtni. Šodienas sarunā pie maniem kolēģiem Zoopastā. Es vēl kā šo dziesmu arī ļoti īpaši tuvu sirdī turu, jo Elizabete mani uzaicināja. Piedalīties dziesmas videoklipa tapšanā, noteikti noskatieties. Bet noklausīties to būs iespēja vēl un vēl un vēl arī Star FM ētrā. Sveicieni otrdienā!

0: Kurā Džefārs Džeksons ar popmūzikas karaļa atveidošanu tik galā tā, kā to būtu pat grūti iztāloties, ka vispār kāds ir spējīgs izdarīt, bet viņš mācēja un turklāt ļoti tas viss arī, ko tikko dzirdējām oriģinālā, reiz atmiņas par filmā redzēto, jo tur, protams, ir arī aina, kurā ir redzams Maikls, jeb šo aktieris Džefārs Džeksons, kas, kā zināms, ir viņa brāļa Džermēna dēls. Viņa īstais radinieks, viņa īstais brāļa dēls. Un, lai cik tas neticam izklausītos, viņš pats arī Don't Stop Till You Get Enough. Vismaz šīm filmēšanas vajadzībām tur ir iedziedājis tajā fragmentā, kas ir redzams filmā. Tā ir nevis Maikla, bet gan Džafar Bats. Fenomenāls talants. Bet par to, ka viss turpinās, viss rit un jāskrien tik uz priekšu, varbūt par to vāveres ritenu arī drusku jāparipo, jāpariņķo, līdz kamēr nav gana. Jautājums, vai kādreiz vispār ir gana? Nu labi, filozofiju atstāsim, bet novēl jums noteikti labu noskaņojumu un daudz par šodienas darbiem skrienot cauri. Un kādā brīdī arī neaizmirstot par to, ka vajag paņemt mazo atpūtas pauzīt. Varbūt tas ir tieši šobrīd dienvidu laikā, jo pusdienas ir 12 un 10 minūtes. Labdien, 29. septembrī.
1: Dienvidi, tas ir tik skaisti un saulaini. Radio Star FM no 12. līdz 2.

Tad tik tik dabisks, pat mazliet nežēlīgi, nepieradināts šarms eksteru no Džordža Ezras, no viņa klātbūtnes uz skatuves, no viņa klātbūtnes ierakstos, no viņa personības un šī nenoliedzamā milzu talanta Pretty Shiny People no Džordža Ezras no Anglijas 12.19. stāriņā. Waste my time, Benjamins Ingrosso. Mhm.

mūsdienu mūzikas varoņiem līdz visu laiku lielākiem mūzikas varoņiem, kas jau laiks to ir pierādījis. Tādi ir gadu desmitiem bijuši un noteikti nekas vēl uz priekšu gadu simtiem nemainīsies par to. Es esmu pārliecināta.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Seņču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
6: Labas atlaides riepām! Riepa garāža LV.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml

0: litru, 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Tava vieglākā izvēle. TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

Mi ezt nagyon sokan stopojam itt nekem Mackenzie McKay jaunais, līdz šim vēl maz zināmais dziesminieks. Ielaužas arī mūsu rotācijā ar What It Means To Be Loved. Šis tandēms jau gan ir apritē labu laiciņu, bet arī salīdzinoši reti nonāk tik plašā redzeslokā ar saviem skeņdarbiem. Maggie Jordan no Kanādas. Tagad ar Strangers.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartvet biedriem.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Svītra pārredzamība.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielu

0: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
4: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
9: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savus jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
3: Ies.
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs TV3
2: analizēsim un pētīsim
6: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
1: Jo nezini, nav risinājums.
5: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
5: Vēlēt!
2: Vēlēt!
1: Vēlēt! Ies!
7: Uzņēmēji! Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult. LV.
8: Labākā mūzika. Lieliska ideja.

0: Radio Star FM laikziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodienas gaisa temperatūras maksimums līdz 13-18 grādiem, mākoņu daudzums nedaudz gan lielāks nekā vakar, bet tāpat caurmērā bez nokrišņiem. Savus apstākļus pa laikam arī uzspīd saula. Izņēmums gan, kur zeme tur neliels īslaicīgs lietus šodien ir iespējams Rīgā, bez nokrišņiem gaisa sasavas līdz jau šobrīd baudāmajiem plus 16 grādiem, bet naktī lielas starpības gaisa temperatūrā starp citu ar dienu nebūs, vietām 13 grādi, vēsākajās vietās temperatūra noslīdēs līdz plus 8. Tas tādēļ, ka mūs sildīs mākoņi, būs pārsvarā apmācies, vietām arī ar īslaicīgu lietu, dažu vietu migli, jo pūtīs lēns vējš. Rīt trešdienā būs daudz mākoņu un vietām arī lietus turpināsies, pūtīs lēns vējš tāpat kā naktī, bet maksimālā gaisa temperatūra pat vēl augstāka kā šodien līdz 15-20.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Ready?

ielūkojas mākslinieku diskogrāfijās, tad diezgan bieži redzam šis raksts, kas liecina par nu, sava veida ritmu, kurā zvaigznes lielākas un mazākas izdod arvien jaunas dziesmu krājumus. Un lielākoties tas notiek katrus četrus vai katrus trīs gadus. Nu, katrā ziņā biežāk par reizi trīs gados, nu, tas ir diezgan liels ratums. Tur ir jābūt ļoti talentīgam un ļoti, ļoti ražīgam. Kāda nenoliedzami ir Miley Cyrus vai kā tagad pati izskatās vēlas, lai viņi sauc vienkārši Miley. Jo ar mononīmu Miley bez uzvārda viņa tagad startē un nulikā ir izdevusi arī jaunu dziesmu albumu, kaut arī iepriekšējais vēl tikai mums svaigā atmiņā pavisam nesen tas arī nāca klajā 2025. Gadā, tas bija 9. Studijas albums Something Beautiful un tad tajā laikā jau, tad, kad viņa promotēja arī tās, tā brīža jaunās dziesmas viņa teica, ka esot vēl pietiekam daudz materiāla, jau, lai jau pavisam drīz, lai nekavējoties varētu startēt arī ar nākamo plati. Un turklāt viņa arī uzsvēra uz to, ka nesaprotot to lielo ņemšanos un ilgo kaķa vilkšanu aiz astas. Tad, kad ir jārisina jautājums par albumu relīzi. Nu, tas tajā gadījumā, protams, ja pietiek materiāli, kā tas ir tieši šajā situācijā. Jaunā dziesmu krātuve par to, kādas esot viņas atziņas no attiecībām ar drīzumā topošo vīru. Un arī, protams, kā tas viņai raksturīgi arī līdšanējos skeņdarbos bijis tēmas par sevis mīlēšanu, atzīšanu, novērtēšanu. Visu to, kas patiesībā katram no mums svarīgs, tāpēc pilnīgi noteikti daudz visa kā, kurā ieklausīties arī no Mailīs, ne tikai muzikāli, ne tikai mākslinieciski, bet arī saturiski. Labdien otrdienā, šie starpiem dienvidi, studijā Maija.

Ar visiem viņa. Jau dzirdētajiem un arī vēl nedzirdētajiem skendarbiem. Kas par talonu? Nevelks tik ļoti augsti novērtēt šobrīd visā pasaulē viens no vadošajiem vārdiem populārajā mūzikā. Īstenībā viņu sauc Shane Michael Booth. Tas tā, iegadījumā kaut kur kādā Viktorīnā jāzina, kas patiesībā ir somber, bet ļoti ticams, ka šis vārds viņam tik ļoti pielips, ka varbūt arī būs jādara kā Stingam kādā mirklī. Un arī dokumentos jāpārformē sev par somber. Gadu viņam pavisam maz, bet jau milzīga bagāža, arī bagāža ar sajūtām, kas pieredzētas esot daudzu valstu topu pirmajās pozīcijās ar saviem hitiem. Šis bija My Body Isn't Ready. Nu te, drusku parunājām par betonu džungļiem, jo lielākoties jau tajos, protams, par topiem un cipariem un par popularitāti runā. Bet tagad pāriesim pie dziesmas, kas ir viens no pašiem zināmākajiem, viens no pašsaprotamākajiem variantiem, kā ilustrēt džungļus, īstos džungļus. Let's can tight fit classic lion sleeps tonight. Un radio starpiem dienvidos vēl spilgtākies pie caulī. Un pusdienotē labu apetīti. Pat labā nu 1 un 19.

Tauti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 28. līdz 31. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3.
1: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
0: Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: away from you.
1: Es arī tagad no jums aizsoļošu prom līdz savām citām dienas darīšanām, bet es būšu atpakaļ, es apsolu, rīt no pulksten 12. Tagad nāks Oskars ar pēcpusdienu, bet jūs atstāju lieliskas mūzikas pavadībā.

0: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. līdz 29. septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top! Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
9: Hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
10: Uzņēmums nopircis džakūzi.
11: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
10: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
11: Tieši tā vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
10: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
11: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360.

0: I stadi fórum uz ņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
1: Interneta žurnāls i-finanses 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas.
5: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
1: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
1: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem. Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Atklājam laika ziņas nākamajām dienām. Trešdienas naktī pārsvarā apmācies laiks, vietā īslaicīgi līdz dažvietu migla pūtīs lēns vējš, minimālā temperatūra 8-13 grādi. Rītdienā daudz mākoņu vietām iespējams uzlīs pūtīs lēns vējš, maksimālā temperatūra 15-20. Ceturtdienas naktī mākoņu daļai klās debesis, no gaidām ievērojami nokrišņi veidosies migla un minimālā gaisa temperatūra 5-12 grādi, savukārt ceturtdienas dienā sauss, daudz vietā arī saulains laiks, maksimālā gaisa temperatūra 16-20. Viens. Arī piekdienas naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem vietām migla, minimālākais temperatūra 6-11 grādi austrumnovados vietām 2, bet piekdienas dienā sauss pārsvarā saulains laiks, vairāk mākoņu valsts austrumdaļā, pūtīs dienvidvējuši līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 15-20 atvasarā!
0: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele. Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 studijā Oskars Lep.

0: mainījies. Jūt, cieties un džinsos. Vēlos pēcpusdienas DJs Velvetenais. 4 minūtes pār diviem. Pēcpusdiena.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un tagad par svarīgāko šajā nedēļā. Vēlēšana nedēļa. Un nestāsti, ka sestdienā tev ir aizņemts. Ne, ne, to tu var stāstīt, es labprāt arī uzklausīšu, bet savu balstu jau var izdarīt jau šodien vairs ne. Tas bija rīta pusē, bet paskaties rīt parīt aizparīt. Vēlēt ies un kā vēlies Star FM klausītā ies un izdarīs savu izvēli, vai ne? Tieši tā. Nu, tu tur būsi lēmis, bet sava balss bija jānodot. Šajā nedēļa klātā, protams, mēs mazāk šeit par politiku ēteram. Gan savu veidu milžu cīņu jau taisa 2020 ar ir. Tur gan bez solījumiem, tur nāk un aiziet. Un ir. Piepildās viss. Jā, 2022, kā ierasts šeit Star FM pēcpusdienā, tavu iespēju sadzirdēt mīļāko dziesmu 2844 7744. Prieks saņemt šādas ziņas pirms dziesmu ziņām. Katrīna atsūtījusi. Vēlēt bija vakar. Darbiņš padarīts. Ar Dominiku Faiku mēs turpinām White Keys, pēc tam Robin Schulz un Francesco Yates Sugar.

0: pa galvā. Paceļoju. Mans līdz nāca pie rokas. Pirmā doma par cukuriņiem bija ābols. Par cukuriņu ražu domāju. Un tad es domāju par to dullo čalu, kas bija latviešu Jackass. Cukuriņš. Ko tagad dar cukuriņš? Cukuriņš. Varbūt tu esi kopā ar sārpēm. Es labprāt uzzināt, kā tev iet un ko tu dari. Neatceries bija tāda. Labi, ja tu neatceries cukuriņu, tad arī Jackass. Visticamāk, neko daudz tev neizsaka dzīvē. Bet man bija tāds laiks, jā, kad sēdējām un priecājāmies par to, kā cilvēks jau dar pāri. Katram pacentgadniekam bija sajūta, nē, nu man ar vajadzētu dzīvē vismaz reizi noripot pa kalnu vai iesist sev ar āmuru. Jo, nu tā vajag.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Jo tur citu pamatojumu tam nebija.
2: Tā vajag. Nu tā dara.
0: Jā, citos laikos čaļu nāca ar ģitārā brokās garāžā. Vēl rībināt YouTube.

0: Beckham, kad cukuriņš Star FM neklausās. Mārs toties kopā ar mums. Mārs, čau!
1: A tu jauno šito te Jackass, es esi redzējis. Ir vērts uz viņu iet.

0: istine kornaizies, uz viņu mēs jau te nospraudām, jo iegājas iekšā straumēšanas servisā Paramount Plus, kas Latvijā nav atrodams, bet tiešām šajā gadā kungi, kuriem nu jau ir 50 un plus ir izdevuši jaunu filmu Jackass Best and Lost.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepes.
0: Vai tas tiešām būs pēdējais grūti pateikt, vai tas būs labākais vēl jo mazāk grūti pateikt, bet es arī nezinu līdz galam, kā es jūtos par Jackass tām izdarībām viņu vecumā. Par 2022, nu tur man pilnīgi citas domas, tur es jūtos ļoti labi un es uzticos tev un es zinu, ka būs ne pēdējais, bet labākais noteikti. Jo tā tas ir katru dienu. Divi klausītāji, divas dziesmas. Uzreiz pēc Junior Senior, Move Your Feet.

divi. Man te paralēli kundi sāk sūtīt par Jackass, un varot arī vispār Latvijā viņi iznomāda. Bet mums taču 2.22 interesē. Paldies, 2.22 ir tagad. Lai jau tie vecie sit un dara, kas viņiem jādara. Mums laiks dziesmām divām. Un varbūt vecas, varbūt jaunas, to jau lem tu. Es tik spiežu play. Atskaņāt. Latviski, vai ne? Mārtiņam čau. Ir laiks kaut ko mainīt, Mārtiņ, tu jau zini. Tālāk pa sveicienu tev nesanāk. Vilkam līdz, vilksim līdz 50. Tā, kur tu man pazūdi. Sasaistē Valder, Jackass. Vecums nenāk viens. Tāda viņa dziesmas izvēle.

Pjesma numur 1 šodien 2022. Vecums nenāk viens. Grabulis bija tas, kurš šo dziesmu izpildīja. Nē, Valdīvs 31 neviens nelika. Tiešām. Šeit dziesmas tev tika piedāvāts nedaudz vairāk dzīves pieredzes. Maldīgi, bet tā mēs te mēdzam ik pa brīdim pārsteigt pašu sevi. Un viens otru. 2.22 pārsteiguma laiks. Ar kādu pārsteigumu mums nāk Arnēns. Lūkos, Tim Starset ir viņa izvēle Down with the Fallen. Dziesma numur 2. 2.22.

0: pieskaņojies 2.20. Grūti teikt, Arni. 2.22. Kas ir alternatīvā? Grabuls ar vecums nenāk viens. Lai kāds ieķērciens un spiedziens. Sveicien Ivo Jogan. Cezara cienīgs īkšts uz leju. Katram savs, vai ne? Čau, Māri?
1: Tā, variants 2.22. Braukt garām stāriņam un sūtīt ziņu nestrādā. Labi, meklēsim kaut ko citu.
0: Saka, tam nav nozīmes. Ieva arī padalīsies ar audio ziņiem. Čau.
2: No, man tāda interesanta sakritība. No. Braucu gar viršiem, caur sauriešiem un tur dīzelis maksā 2.22.
0: Jā, es šodien to starp citu arī pamanīju un iedomājos. Ir kāda lieta, par ko es nebiju domājis un reiķinājies, ka pienāks tāda diena, kad 2.22. Būs ne tikai prieka brīdis, bet arī tāda smaga nopūta un tiešām dīzelis 2.2.

Alex Warrens un Passenger. Divos 36 minūtēs sveicien mums no Vācijas. Nākušies tur čau. Kāpēc uzreiz tirli? Viens tur lūk kāds viņa rakstī. Nečīkstiet Rīgas tirliņi. Arī kāda cena Vācijā un nekas braucam. Kāpēc? Kāpēc uzreiz tā jāapvaino viens tur? Un arī izklausās, ka tā cena ir atstājusi savus sekas. Bet, ja mēs paskatāmies uz tām cenām, tad visu, ko mēs gribam kā Eiropas līmenī cenas, mēs noteikti negribam kā Eiropas līmenī tur 2,87 dīzelīts. Nezinu, kas ir super degviela, bet tā bišu klētāk. 2,74. Savukārt, ja tu gribi ultimate dīzeli, 2,93. Citā reizē es teiktu, ir kur augt. Nevajag. Paliksim te pat. Star FM. Bet gan zīmīgi, tas 2-2-2 tomēr ir, vai ne?

ka tās ir degvielas cenas, varbūt mūzika, kas skan. Tad pilnīgi dusmīgi, gandrīz klope man te sākusies Star FM WhatsAppā. 28447744, ja vēlies pievienoties, bet es vispār tomēr gribu nedaudz.

0: Always One Love på vissa drin starten för en pet på denna buss. Det är pass mig vrinnestiget. Välkom Saturday Breakfast on Window.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinājumu.

0: kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.

0: vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Vēlēt? Ies?
3: Iesies.
2: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
2: Man? Tev?
3: Mums katram pašam.
5: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
5: Analizēsim. Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.
6: Uzņēmums nopircis džakūzi.
4: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
6: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
4: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
6: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
4: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atacentrā.
6: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
7: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
8: Čatālā, čatālā!
7: Ies karsti!
9: Mēs esam labi cilvēki.
7: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
10: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīdas segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
10: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
9: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
11: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
12: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
13: Vai mēs jau esam digitūvi?
14: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
15: 1. oktobri no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā.

0: vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
3: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: roads. Where we're going, we don't need roads.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
3: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
4: Naktī uz trešdienu vietām Latvijā izlaicīgi līs un dažviet veidosies migla, prognozē sinoptiķi. Debes būs pārsvarā apmākušās, gaidāms lēns vējš un bezvējš, bez temperatūra pazemināsies līdz 8-13 grādiem. Dienas gaitā daudzviet valstīs starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams neliels un izlaicīgs lietus, saglabājoties lēnam vējam. Termometra stabiņš pakāpsies līdz 15-20 grādiem. Galvaspilsētā septembra pēdējā dienā. Rīt daudz mākoņu nav gaidām būtiski nokrišņu, putīs lēns vējš, gaisa temperatūra 13 grādi naktī un līdz 18 grādiem pēcpusdienā.
2: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele. No 2 līdz 4 rādījumiem.

0: ar lēno sākam jaunu stundu. Tas Jordans Davis un dziesma Mess.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Ballēs pie tādas gaismas slēdz iekšā mēs. Var arī tumsā stundu pavadīt. Kā nu te vērtāk, kā un es redzi nesabojā, vai ne? Ir 29. septembris, un es pats sev tiešām pieķēru tikko pie gan savādas sajūtas. Laiku ziņās lasot rīt pēdējā septembra dienā. It kā es zināju, ka ir oktobrs. Nu, nevis it kā, bet es zināju, ka ir oktobrs. Tu arī to zināji. Bet ir, kad tu to izlasi, tad ir tā, nezinu, kā par to justos. Gan lātri, laikam tas ir paskrējis. Rīt mēs teiksim septembrim atā. Tā šajā dienā vēl nē, vēl izbaudam 29. septembri. Ar mani Oskar Leper kopā līdz pulksteņu 4. Pēc tam kairas autopilotā no 4. līdz 7. Egons Reiters vedīs to mājās. Dēļ slaids turpinājumā ar Nevermind. Pēc tam Drake's. Un viņu One Dance.

0: Tas bija Drake's un dziesma One Dance. Ir 3:11 minūtes. Sveiciens Inesei, kas jau ir smuki iezīmējusi arī, kas mūs sagaidīt. Viņa saka, jā, runājot par septembra beigām, lūdzu, neaizmirstiet pamodināt Billy Joe Armstrong no Green Day. Jo septembrs ir beidzies. Tas viens no tiem mazajiem radio DJ prieciņiem.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Gadu no gadu viņam dziesma Wake Me Up When September Ends. Bet klau, cits viens mazais prieciņš ir lasīt tādas virsrakstas. Un te, runājot par mūziku, es īsti līdz galam nevaru saprast, kas būtu piemērotāk fona mūzika, lai nolasītu ziņu no aizvadītās nedēļas nogals aizputē. Pasties, pilnīgi divas atšķirīgas ziņas. Jo mēs šo liekam. Naktī uz svētdienu 27. septembrī Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības policija saņēmusi neparastu izsaukumu uz kādu daudzdzīvokļu māju aizputē, kur naktsmieru traucējuši 2 meža zvēri. Sākotnēji informācija bijusi par 2 āpšiem, taču ierodoties notikuma vietā, policisti pirmajā stāvā sastapuši āpsi un ezi. Tagad nomainam fonu. Naktī uz svētdienu 27. septembri Dienvidkurzemes novada pašvaldības policija saņēmusi neparastu izsaukumu uz kādu daudzdzīvokļu māju aizputē, kur naktmieru traucējuši 2 meža zvēri. Ap pulksten 2:25 policijai ziņots, ka nama kāpņu telpā iemaldījušies meža dzīvnieki. Abi dzīvnieki savā starpā kāvušies, radot skaļu troksni un traucējot mājas iedzīvotāju naktsmieru. Trokšņa izsaukums, protams, netrūks, bet tāds, kur vainīgi būtu meža zvēri, mums ir pirmo reizi, saka Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere. Un policists pārsteidzis tas, ka par pamatīgo troksni saņemts tikai viens vienīgs zvans. Turklāt no blakus kāpiņu telpas. Un, protams,

skanam radās tāda dabīga zinkāra par to, kā varētu izklausīties apša un eža cīņa. Kas ir tas troksnis? Mēģināsim to rekonstruēt. Uzreiz pēc Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: un jāpiekrīt šim.
1: Nu, pie tās otrās mūzikas klausoties, liekas, ka tur kāvās kaut kāds lācis ar tīģeri.
0: Man arī aizdomas, un tas foniņš bija atbilstošāks. Tad nu to arī liksim un mēģināsim saprast, kā izklausās Apsis un Ezis, kuri sakāvušies tavā kāpiņu telpā. Es ļoti ceru, ka tu papildinās arī ar savu versiju, jo es zinu, ka tu ne tikai suni māk atdarināt, bet arī Apsis to diezgan labi padodās. Bet atgādini, kas tad notika šajā nedēļas nogalē? Naktī uz svētdienu 27. septembrī tika saņemts izsaukums kādā

dzīvokļa mājā aizputē, kur naktsmieru traucējuši divi meža zvēri. Ierodoties notikuma vietā, atskārts, ka troksnis ir briesmīgs. Policists pārsteidzas, ka pamatīgo troksni saņems tikai viens vienīgs izsaukums un nopietam no blakus kāpņu telpas. Par ko viņi ķildojušies, mums grūti spriest. Iespējams, ka par politiku. Jo par ko gan citu šajā nedēļā letiņi ķildojas. Tātad, es sameklēju, kā skanēzis. Labākais Google meklējums. Kā skan ezis? Ezis, nu tāds puk jau vien ir. Ezis nepamodina kaimiņus. Ezis ir labs kaimiņš. Puk. Normāli. Arī pustrījos var ezis tev tur staigāt. Tātad palaižam iekšā kāpņu telpā ienāk ezis. Brīdim būs troksnis. Tas lielākais jandāliņš jau kāds sarot ir no āpša. Un ezis neko puk tur staigā pa kāpnēm. Meklē avīzes un ienā kāpsis. Un tāds tā, pus trīvas naktī.

0: aizvadītās nedēļas skaļāko notikumu.
1: Oskar, varbūt tie bija divi kārtīgi pudeles brāļi ar iesaukām apsis un ezi.
0: Bet tā tas tiešām būtu varējis būt, bet nu ne, pašvaldības policija saka, ka tas bija īsts apsis un tas bija īsts ezis, bet tā pudeles brāls arī varētu izklausīties šādi. Kaut ko slapsinās?
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
0: FM. Ines, čau!
3: Ezis noteikti, tad, kad kaujās, viņš skaļ pukšķ. Es domāju, ka to pukšķēšanu varēja visvairāk dzirdēt.
0: Tu domā, ka ezis bija skaļāks nekā tas apsis? Man mājās suns bieži kaujas ar ezi. Teikums, ko es šodien negaidīju. Ezis ir sarāvies kamolā zem krūmē.

0: Days.
1: Tas bija Macklemore's Rudimental These Days. Ir 3:35 minūtes. Paldies visiem āpšu draugiem un ežu draugiem. Nu labi, paklausamies. Tā kliedzot aēzis. Jo mēs palikām pie tā, ka tas aēzis tomēr ir puk, nu tā mums mācīja bērndārzā. Ja tu biji ludziņā aēzītis, tad tavs teiks bija puk, saka aēzis. Lāvi rīt kokā smēj. Man parādījās Barbie, nevis aēzis. Tā, kliedz aēzis. Tātad tas ir aēzis pie veterinārsta. Labi, kā viņš kliedz? Tas jau vairs nav puk. Un tagad kopā ar to āpsi. Bet vispār āpsis ieraugot policijā esot laidz projām. Tā mums paziņojas pašvaldības policija. Bet ko domāja tie kāpiņtelpas iedzīvotāji, kur neziņoja? Kāpēc viņiem tas šķiet normāli, ka svētdienas naktī pustrijos ir šādi trokšņi? To lai jau tā katram pašam. Sveiks par režiem, viņš ņāc rūts un skaisti pukst. Šie bija īslaicīgie pie mums, lai adaptētu viņas dzīvē atpakaļ. Ezis un Sam Smiths, duets. Nu nevar dzirdēt. Šādam neviens nezvanīt pašvaldības policijai. Ar Sam Smith turpinam pēc tam Fatboy Slim un Praise You.

0: karsti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 €. Ķerciet airbaltic.com.
1: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jauns darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS par 4. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
7: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
8: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Uzņēmums nopircis džakūzi.
10: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
9: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
10: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
9: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
10: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
9: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
11: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
12: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
13: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: visām tām ziņām. Viedokļiem un versijām. Pie manis tikko viesojās mūsu TV3 grupas jaunie darbinieki. Un ik pa brīdīm te notiek tāda iepazīšanās nedēļa, kurā tad mēs iepazīstinām katrs ar savām darba specifikām. Un kur vēl labāk iepazīstināt ar radio, DJ un Star FM specifikā rādīt, kā ieplūst ziņas par ežiem, apšiem, pukpukiem, par to, kā skan ezis, kā to es radinājis, ezi Rudolf, čau!
1: Mēs jau kā par apsi, bet par ezi saka, ezis ir spītīgs putnis,
0: nu.
1: Kamēr neies pat nelido.
0: Tu iepazīstini. Tāds lūk ir mūsu darbs. Un ko jūs darīsiet šeit? Es ceru, ka tev darbs arī rada smaidu un arī tu priecājies par kopā būšanu. Tagad es tev nododēju gondrokās. Es pats atgriežos rīt, kā jau ierasts Star FM pēcpusdienā.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga bez piedevā.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
11: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / vietas pārredzamība.
12: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
13: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas.
15: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā.

0: Iet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
3: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Laik vēl!
2: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piekdienās 8:50 TV3.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
6: Latvijas galvaspilsēta Rīga bišā pācies. Pēc grādiem normāli ir ap plus 15, pat varbūt 16. Rīgā septembra pēdējā dienā daudz mākoņu, būtiski nokrišu nesola, lēns vēžgais, temperatūra 13 grādu naktī, 18 grādu pēcpusdienā. Galīgi labi. Naktī uz trešdienu vietām Latvijā izlaicīgi līdz, dažviet veidosies bieza migla. Debes paras apmākušās gaidāms lēns vēžu bez vēžu, gaisa temperatūra 8-13 dienas gaitā, daudz viet valstīs ar mākoņiem uzspīd sauli, vietām iespējams neliels izlaicīgs lietus, saglabāsies lēns vēžu un termometrs taviņš uzrāpis līdz 15-20 grādu atzīmē.
4: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
7: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
8: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Esam gaisā?
10: Esam gaisā!
11: Egon Freiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: piestājam kopā.
1: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriezis skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētasotstas LV.
0: Jurģis nāk ar sveicienu uzreiz pēc 14:00.
2: Neiesaku izmantot šodien un turpmākajās dienās Čaka ielu abos virzienos. Tur starp Ģertrūdes un Stabu ielām ir remonts gatavojās un arī pēc Matīs ielas no centra ārā braucot remonts gatavojās, viss aiet vienā joslā. Tā kā sabiedriskais tur arī bāzīsies iekšā un visticamāk, kad būs pamatīgs sastrēgums.
0: Jurģi, paldies! Jākās vācāpus 2844744.
1: Ots iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājums un iegādāties sev izdevīgāko octa internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
0: Braucam kopā 29. septembra novakarē. Maiklam Rudzonam vārddienas sveiks no mammas. Starp citu jāsveicina rubrikas Zeltstelos pārtos ap 6:30. 6 vakarā sports shows Flexis un 5:45 iespēja papildināt savu mobilī maciņu. 30 eiro dāvanu karti ir iespēja dabūt 5:45. Labākā šodien, labākā vakardien no vakardienas. Bilijs, Reiss, Sairos. Mailīs teica, Eggie Breggie Heart. You

0: Suede un Miley Cyrus. Mums tā Miley's Dead, Billy's Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. 16, nesalauz man sirsniņu, Dead. Jābrauc uz Salnieku, sirsniņu var salūst.
1: Bēdīgi, galīgi bēdīgi.
0: Galīgi bēdīgi, galīgi bēdīgi.
1: Lāzā, pits virzienā. Visi bēdīgi, veči, galīgi, galīgi.
0: Maigās, tur jā. Daudz autiņu vienviet,
2: pēc
0: jā?
2: Pēc 200 metriem, kries pa kreisi.
0: Tev pēc 200 metriem pa kreisi jābrauc, dzirdi?

līdz septiņiem. Sveiciens draugiem Lietuvā. Edvinas Petkovskis. Vai Dainoro. Mūzika no Lietuvas. In my mind. No vakardienas, kur dziesmas galvenais jājām dzirdziņš ir Itāļu DJ Gigi D'Agostino. Gabā L'Amour piedziedājuma daļa. Labākā šodien, labākā vakarā.

0: Tā ir Noro, tas tiešām ir lietuvēts.
1: Jep, es viņš tev nemānītu.
0: Tā ir Noro, mēs dzirdējām to In My Mind. Jā, tas lietuvēts Edvinas, Edvinas Pečholskis. Sveicens no savējiem ārzemēs. Darbs, darba darītāji.
2: Es varbūt kaut ko ir palaidis garām, bet...
0: Nu, ko tu ir palaidis garām, Kaspar?
2: Bet cik tagad ir visiem aktuāls vēlēšanās. Man interesē, kā tur īsti ir, man tā kā nedzi tālumbraucēju šoferim novēlēt. Jo es tagad esmu reisā, vēstniecība man nav pieejama. Vai es kaut ko ir palaidis garām, varbūt kaut ko elektroniski arī varēju vēlēt?
0: Tur... Tev ir iespēja balsī nodot glabāšanā, bet tas ir stāsts par Latviju. Pirms 3. oktobra. No 28. septembra līdz 2. oktobrim sanāk noteiktos laikos, tu var nodot balsī glabāšanā. Bet es saprotu, ka tu tagadies reisā līdz vēlēšanām, ja? Nu, te varianti kaut kādi ir. Tev ir, ja tu esi ārzemēs, tu man nepateici, kurās vietās ārzemēs tu man esi, bet ārvalstīs ir... izveidoti Latvijas vēlēšanu iecirkņi. Vēl bija trešais variants, kur tu varēji pastu no ārvalstīm novēlēt, bet tas bija jāpiesaka

0: līdz 25. datumam, tad to esi palaidis garām. Tu man padod ziņas, mēģināšu sameklēt tev.
1: Kurā vietā tev jāiet vēlēties, jo vēlēties ir jāiet obligāti. Tāpēc variantiem ir tādā, ka aizies kaimiņš. Gribēju teikt, kaimiņš sažbet. Sažbet, tad es jau aiku, kuru netrāvu. Tas jau nav pareizais tonis, vai ne? Arī jau to laikam tālāk. Šis ir pareizais tonis. Silencio!

Tate. DJ Nedeja. Arī jau zinu, ka DJ Deja. Čavegan. Zviedrijas tās. Tātad tā braucēja šoferis Zviedrija. Nu, tev ir divi varianti, vai nu uz Stokholmu vai Göteborg. Attiecīgi Stokholmā Latvijas vēstniecībā. Göteborgā līdz tev jaņem derīgi Latvijas pilsoņa pas vai EID kārta. Tā, Slovenijas pilsēta Bleda, kur tur var novēlēt. Iespējams, ka tas jautājums ir āķīt. Pilsētas nosaukums tev patīk. Bet es apskatījos. Bledā to nevar izdarīt. To var izdarīt Ļubļanā. Vispār jau to var iemest. Google, kur var nobalsot ārzemēs Latvijas vēlēšanās. Jo nobalsot vēlēšanās vajag, tas ir gandrīz obligāts pasākums. 4:36. Sveicināt starajiem autopilotām. 4:30 nodos sveiciens manai mammai Anitai. Daudz laimes dzimšanas dienā, stipru veselību, priecīgu dienu, mazāku uztraukumu, vairāk laika. Bučas. Bučas, mučas no Marta. Sveiciens. Es gribēju teikt no Marta sveiciens. Gan jau kāda Marta arī pievienojās, bet tas ir Marta stāsts. Un uzliec to Tired of Being Sorry. Laikam gribēju Iglesias versiju, bet lai dzīve interesantākas mammai parādīšu coverīti. Ringside. Sveicēt svētkos. Slepzīt sveicēt rubrikas austos matos ap 6:30. Pēc sporta šovu Flex, kas ir gaisa 6. vakarā. Pusstundas garumā.

šodien labākā vakardiena. Bad Bunny ir šodien. Patīk vai nepatīk, ka viņi jārēķinās. Bad Bunny DTMF. Vai Debbie TMF System. Galīgi neizklausījās, vai ne, ka tas ir stāsts par to. Tu mani pameti. Klausījās pēc svinībām vairāk. Gribēju būt brīvs. Mēs 15.5. Šis ir Stāriņš autopilotē, Gans Reders kopā ar tevi. Sveiciens arī Kelvingtonā. No Kelvingtonas. Mārtiņš raksta, ka viņam tuvākais vēlēšana iecirksnis ir 750 km attālumā. Un pēc tam vēl būs apakaļ jābrauc. Līdz ar to baigi labais ceļojums sanāks. 750 km vienā virzienā. Tas ir Saskačevanas provincē. Kāpēc es zinu to Saskačevanas provinci? Tāpēc, ka man ļoti mīļā dziesmā ir apdziedāta Saskačevanas province. Un, kas interesanti, Chappell Roan, mākslinieca, kuras dziesmā The Subway, pieminēts Saskačevanas provinces stāsts. Nu, kur tu arī beidz no attiecībām un no New Yorkas pārcelies uz Kanādus. Saskačevanas provinci. Šīs dziesmas dēļ baigi pieauga konkrētās provinces turistu apmeklētāju skaits. Un tad, kad Chappell Roan kādā šovā prasīja, nu, kā tur vispār pašai patika, bet es tur neesmu bijis, es vienkārši to vārdu izvēlējos. Tāpēc, ka dziesmas labskanības dēļ tas ļoti

0: Šabā Ronas abai turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top! Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
6: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
7: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens Pepsi noteiktas garšas 1,5 litri 1,49 €. Čipsi Pringles noteikti veidi 165 grami ar Lats karti tikai 1,99 €. Lats veikalos visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 2 iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €.

0: Centi piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Ej, vārdīgi, tas bija tev. Saskatchewan province stāsts. FDC City. Moving to Saskatchewan. Un pats galvenais interesanti tas, ka viņai prasīja, nu, kā viņai pašai Saskatchewan province. Es neesmu bijis. Tikai dziesmas labskanības dēļ. Iekļauts nosaukums, starp citu, no Saskatchewan, no Kanādas. No turisma nodaļas bija ziņas, ka šīs dziesmas dēļ 50% bija pieaudzis turistu skaits. Sveicienu stāriņu autopilotam, arī Kanādā. Tā, Latvijas galvaspilsēta Rīga, Santa man ziņo, ka Brīvības iela aizķerāmies. Brīvības iela, pretim teika, plāza centra virzienā sadursme notikos tramvajas ar vieglo ir salikušies. Līdz ar to tur lielais krusts ir ciets, braucot centra virzienā būs lēnāka satiksme. Paldies! Hello!
1: Pie VF virzienā uz centru ir saskarējies tramvajs ar vieglo turiski, tas, ka būs skorķīts.
0: Iezīmējām jau šito kartē. Paldies, Ingvar. Ja kāds vācāps, 2844-7744.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga. Vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
8: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
9: No 28. Līdz 31. Septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar

0: Ak vēlas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdz starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Kad debesīs
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
7: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
6: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
8: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
9: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
8: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
9: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
10: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
11: Uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir J-Consult, digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar J-Consult LV.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
14: Ulalā! Rītdien pat viss plus 20. Devies pārsvarā gan apmākušās, gaidāms lēns vējš bez vējuša, gaisa temperatūra 8:13 naktī. Dienas gaitā daudzviet valsts ir ar mākoņiem uzspīd saule. Vietām iespējams arī nelielas īslaicīgas lietas. Saglabāsies lēns vējš, termometrs stabiņš, tev teica 15:20. Rīgā septembra pēdējā dienā daudz mākoņu, būtis nokrišas gan nesola, būtis lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 13 grādiem, rītdienā Rīgā ap 18.
12: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
15: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
16: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
17: Esam gaisā?
18: Esam gaisā!
17: Esam gaisā.
16: Egons Reiters.
17: Autopilotā.
16: Pavadīs

0: kopā.
1: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
2: Sveicien starajiem autopilotā no Brīvības ielas. Brīvības iela nav tik brīva, kā gribētos braucot centra virzienā. Pie Tekplāzes tur ir vieglais ar tramvai salikušies. Līdz ar to, kamēr avārijas sekas nebūs likvidētas, tīmēr būs lēnāks brauciens. Labā ziņa ir, ka tas ir brauciens tā kā centra virzienā. Tagad jau vairāk mašīna ārā līst, tomēr ārā no Rīgas braucot, respektīvi. Teikas Juglas virziens. Par Čaka ielu, ja tu brauc no centra, reķinies ar lēnāk braucienu starp Ģertrūdes un Stabielām remontdarbi un aizreizēs Matīs ielas arī remontdarbi, līdz ar to Čaka ielu varbūt, ka nav labākā ideja šobrīd. Ja kas dod info, WhatsApp 28447744.
1: Ots iegādai nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājums un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā, pirms dodies ceļā, vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
2: Braucam kopā no 1. Līdz 5. no 4. līdz 7. 5.45. Tev ir iespēja papildināt savu mobili maciņu. 30 eiro mobili maciņu papildināšanā. Patiesībai mīts, tur mēs iepazīstam mobili. Lielākā daļa jau zina, kas ir mobili un zina, kā to lietot. Bet ir cilvēki, kas joprojām domā, ka mobili ir tikai

Es tā vietu apmaksāju, kas nu jau ilgāku laiku vairs nav tikai stāsts par stāvvietām. Kopā 600 tūkstoši cilvēku lietotāju vidū. Kā Latvijas saka, still counting. Spēle spēlēsim 5.45. Divi klausītāji 6.7.4.7.7.4. Ap 6. Vakarā sportšovs Felixis un 6.30. Sveicien rubrika Zeltstavos matos. Nāc izstāst, ko svinam. Labākā šodien, labākā vakardien. No vakardienas Česnīs Hauks.

0: tietoa myös. Vaikka saisit. Spel dig koncert. Tällä sinä jäljot, Patrik. Tuo näis. Ne vien siitä dress, mitä näis ennen pelmätäin. Pieldei, stariņa autopilotā 17.17. sveiciens autopilotāri Mārzeru
1: no, Ritaņiem.
0: Čau!
1: No, es tāpēc parasti braucu mājās pulksteni 7.08. Šodien ir domāju laicīgāk. Braucu pa Kārļu Umaņu gatu, viss te no dzelzceļa tilta jau ir sasprūdis virzienā uz Jūrmalu. Otrā pusē virzienā uz centru arī viss jau ir sasprūdis. Nevaru saprast, kāpēc jābrauc pulkstenis 5:00 mājās.
0: No, nē, būtu vēl pastrādājis, bet nu labi. Brauksim ilgāk kopā, tā vēlās uz 7:00 būs mājās beigās. Kur vēl aizdiramies? Čaka ielu no centra braucot varētu būt lēnāks brauciens starp Ģertrūdes un Stabu ielu. Remonta darbu un tālāk no Matīs ielas no centra braucot. Remonta darbu līdz ar to salāpīta. Čaka iela, tas varētu traucēt satiksmei un atgādinājums braucot centra virzienā Brīvības iela nav tik brīva, kā gribētos. Pretī Teika plāza centra virzienā sadursmē vieglais ar tramvaju ir salikušies līdz ar to lēnāks. Mums ir brauciens. Braucam no 1. Līdz 5. No 4. Līdz 7. Šobrīd 20 minūtes pēc pulksten 5. Un Daft Punks and The Weeknd. I feel it coming!

9. augustā. Tas ir Jungle, 5. studijas albums. Mūzika no Londonas, Josh Lloyds Watsons un Toms McFarlands. Tas sauc Jungle. Šis bija titula gabals. Sunshine! Labākā šodien, labākā vakardiena. Vai kāds vēl atcerās kodzies? Laikam pirmā reize, kad lokālam tika izmantot šitais apstrādes rīks. Lāk jau paķēra arī citi. Cheers, I believe. Do you believe? Love after love. 5.5. Sveicens otrdienā, starē pēc autopilotā.

Prinsesse Max Thomas McKenna. Ar skatos ar Moskena. Worship in the Sun. Dziesma, kas tev ir iepatikusies stāriņa autopilotā. Šobrīd 5:33. Un jā. Tas, ko es teicu. To jau iezīmējam kartēju uzreiz pēc 4. Čakiela principā nekustās. Tur ir divas vietas, kur var aizķerties, un tur mēs arī aizķeramies starp Ģertrūdes un Stāb. Tur ir remontdarbi, un pēc Matīs ielas braucot prom no centra, kur arī remontdarbi. To lēns brauciens, vai pat vispār nav brauciena.

0: tie zīmē mīts. 6-7-4-4-7-4-4 spēlējām. Apmēram bez 15 sešos. Numuru zini, 6-7-4-4-7-4-4. Pēc reklāmas pauzes mums Golden Summer stāsts no Loi un Davida Fuentes. Golden Summer.
1: Sun is ever glowing, 'cause it's a golden summer.
0: Pēc vienam pauzes.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 € gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
11: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
15: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašu.

0: Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Tagad tas saucas Golden Indian Summer. Tas Golden Summer noj un 9 spēntas. Stāriņa autopilotā bez 15 minūtēm sešos. Īstais brīdis, lai sasvanītos, ne? Jep! Divu klausītāju griežu augšā. 6-7-4-7-7-4-4 mobilī nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā. Ir iespēja dabūt 30 eiro mobilī maciņā. Papildīni savu maciņu. 6-7-4-7-7-4-4 divu klausītāju. Trīs uzdevumi, spēlējam uz ātrumu un pretstāt, ja? Tiesība vai mīts. Tad divu nedēļu garumā daudz, ko esam noskaidrojuši, bet kaut kāds lietas vēl ir palikušas gaisā. Mobilī jau sen vairs nav tikai par stāvvietām. Mobilī ir ērtākā un lietojām draudzīgākā norēķina sistēma, kas atvieglo ikdienu vairāk nekā 600 tūkstošiem cilvēku uz niedz iespēju mobilo telefonu lietotājiem veikt visādas ikdienas maksājums. Visur, kur mobilē sakari ir pieejami. Tev vēl nav lietotne? Jum cit. Noderies. Ne tikai stāvvietām. Jūrmals caurlaide. Mašīnas mazgāšana. Sabiedriskā transporta biļetes. Alo, sveiki, kas zvanam?
1: Čau, Normunds.
0: Čau, Normunds. Tā, Normunds. Uz pirmās līnijas. Iepazīsimies ar otru klausītāju. Alo, sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kā jūs sauc?
2: Sveiki, Inga.
0: Inga, sveika. Normunds un Inga satikās dzīvējā ēterā. Tātad, trīs uzdevumi patiesībai mītas stāstos. Spēlējam uz ātrumu un pretstāti. Tad, kad jums ir zinām pareizi atbildi, es biju patiesībai

0: Rīt, jūs nosaucat savu vārdu un tad paziņojat. Attiecīgi, vai nu patiesība vai mīts. Jāatbild pareizi, punkts jūsējas, jāatbild nepareizi, punkts aiziet otram spēlētājam. Doma skaidri, ja?
1: Jā.
2: Mobili.
3: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēji 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Nu tad papildinām to mobilī maciņu ar 30 eiro. Otra dienas patiesība vai mīts. Normūdīga, ar mobilī. Var samaksāt par elektroauto uzlādi. Patiesībā mīts.
1: Inga.
0: Normunds bija pirmais, jā, Normund.
4: Nu, cerams, ka var.
0: Tātad patiesība.
4: Jep.
0: Vai tā ir pareiz atbildi? Inga, ko tu būtu teikusi?
1: Patiesība.
0: Ir patiesība. Normundam pirmais punkts. Tā, savs vārds un pareiz vai nepareiz atbildi. Otrais uzdevums. Mobilī lietotāji var norēķināties vairāk nekā 2000 elektroauto uzlādes punktos.
1: Inga.
0: Jā?
1: Jā.
0: Patiesība.
1: Patiesība.
0: Ko tu, Normund, būtu teicis?
4: Es domāju, ka mazāk var būt bišķiņ. Ču-ču.
0: Nu labi, ka tu netiki pie teikšanas. Neizšķirs ir. Tagad ir neizšķirts, jo tā ir patiesība. Mobilī lietotāji var norēķināties vairāk nekā 2000 elektroauto uzlādes punktos. Un trešais uzdevums. Ar mobilī var uzlādēt elektroauto Vācijā. Patiesība.
1: Inga.
0: Mīts. Jā?
1: Mīts.
0: Mīts?
1: Nevar. Tad ir patiesība. Nevar uzlādēt Vācijā mobilī.
0: Tātad, ar mobilī var uzlādēt elektroauto Vācijā. Patiesība vai mīts? Tu teici mīts.
1: Jā, mīts.
0: Ko tu būtu teicis, Normund?
4: Droši vien jau, ka nevar tik tālu. Tas vādiņš neiet tik tālu.
0: Neiet tik tālu. Pagaidu vādiņš neiet. Ja brauc ar elektroautomobilī, būs labs ceļbiedrs. Lietotē var norēķināties ar vairāk nekā 2300 elektroauto uzlādes punktos. Tātad ir stipri virs tiem 2000. Baltija, Polija, Horvātija, Slovenija. Tādējādi padarot uzlādi vienkāršāk gan ikdienā, gan ceļojumos. Bet Vācija pagaidām nav sarakstā. Būs. Visdrīzāk, ka būs. Vai pagaidām nav līdz ar to? Inga?
1: Jā.
0: Jā, tu esi uzvarētāji.
1: Paldies.
0: Normund, paldies.
4: Apsveicu.
1: Paldies.
0: Tu, Normund, laipni lūgts rīt, parīt, aizparīt. Inga, tavu spēlīti nospēlēt.
1: Jā, paldies.
0: Es tev uzveicu. Tagad pielādēsim tev mobilī, to ir tās 30 eiro maciņā. Kam tu izmanto mobilī?
1: Autostāvietām un etaloniem. Sabiedriskajā transportā Rīgā.
0: Labi, ka ir tās vērķis, vai ne? Es esmu atzinies mīlestībā, nu tādā ziņā, ka es skatos, ja stāvvieta ir ar mobilīm, un uzreiz tāds, tā kā mājās. Un kas bija interesanti, jā, brauciens uz mobī koncertu, man tas bija pārsteigums, jo es iepriekš nebiju parakājies, bet man pēc pārsteigums, strādā mobilī, arī Viļņā.
1: Līdz ar to
0: māju sajūtiņu. Paldies par saspēlīgu, paldies pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Tā! Tā, braucam kopā. Braucam kopā. No pirmdienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7. Braucam kopā, spēlējam kopā. 6 vakarā sports shows Flex būs arī spēle Kas es esmu. Un 6.30. Jei, tai vieta arī tavam sveicienam. Sveiciens tavai mammai Anitai dzimšanas dienā. Sveiciens tavam dēlam Maiklam Rudzonam vārddienā. Ja kas, WhatsApp 28447744. Sveiciens rubrika Zeltstilos matos ap 7.30. Pagaidām Billy Joel's Classic.

0: Baltavos matos, vietā ir tām sveicienam.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 eiro. Cūka šķiņķis bez

0: 2,99 eiro kilogramā. Armands Rimī karti, saldkrējuma sviests Latgale, 200 grami, 1,29 eiro. Rimī.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar izcinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļa komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Labas cenas Latvijas veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 eiro. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 centi. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 eiro. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 ariela veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
8: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
10: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
12: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra. Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
13: Radio Star FM laika ziņas.
14: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
15: Sēž agrākais temperatūrā plus 16 grādiem. Rītdien viss plus 20 dabūsim. Naktas uz trešdienu vietām Latvijā izlaicīgi līdz dažviet veidosies migla. Debesis pārsvarā apmākušās lēns vējš bez vēju. Gaisa temperatūra 8 līdz 13 dienas gaitā. Daudz vietas starp mākoņiem uzspīd saule. Vietām iespējams, ka bišķi arī kaut kur kāds liets mākoņs parādās. Saglabāsies lēns vējš, termometrs stabiņš pakāps līdz 15-20 grādā dzīmē. 15 līdz 20 pavasara turpinās. Rīgā septembra pēdējā dienā daudz mākoņu, būtiski nokrišņi netiek solīti, lēns vējš gaisa temperatūra naktī

0: 13, 3 dână, ap astoi 14.
1: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētasotstas LV.
5: Viens, sveicins pēc 6:00 vakarā, stāriņa autopilotā. Čau, čaka, jau es saprotu, ka pilns gan. Tur jāsadzīvo ar remontdarbiem starp Ģertrūdes un Stabīles senāk remontdarbu un tālāk pēc Matīs ielas no centra braucot. Un kas mums ar to brīvības ielu, tur mēs amārī saka, vai esam likvidējuši, vai joprojām ir lēnāks brauciens. Tur ir lielais krusts. Teik plāza, pretim Teik plāza centra virzienā. Tur bija vieglais un tramvajs. Dod info vācāpus 28447744.
6: Ots iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājums un iegādāties sev izdevīgāko octa internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
7: Esam gaisā?
8: Esam gaisā.
9: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.
5: Pagāj, es jau te neesmu spicākais kociņš. Jau svarāk. Loga asistents, tā ir divas picijā ar flekšiem rokās. Tas ir Toms Pravnieks. Tas ir Kaspars Dienskis.
10: Neba pirmā, neba pēdējā reize, kad tu neesi spicākais kociņš talpā.
11: Mikrofonu kratiem
5: bajā. Ko es tev esi izdarījis? Ja tu par sievu kaut ko...
11: Ko tu pateici par sievu?
10: Nē,
5: tas nebija par sievu.
10: Es vienkārši uķīgs, puķīgs esmu. Šodien ir jābūt svētkiem. Nacionālās hokeja līgas regulārā sezona sākās. Manā dzīvē šogad ir arī jaunums. Es esmu skolas, savu bērnu skolas vecāku padomē. Un...
5: Labs?
11: Es padomē?
10: Jā.
11: Malec, kā tas izdevās. Viņi
5: zināja, ka tā ir tev pirmā padoma mūžā?
10: Es nezinu. Nē, nu...
11: Kā viņi zināja, ka tu gribi
10: es
11: būt?
10: Es ielacu 12. Stundā jau aizējošā vilcienā, jo man trešklasnieka klišanējais padomas loceklis nu vairs nevar būt padomē, un 1. septembrī viņi to paziņoja, ka līdz 14. septembrim ir jāatrod jauns mūsu klases pārstāvs. Un nu, 14. septembrī 11. vakarā joprojām neviens nebija pieteicies. Un nu, lai nebūtu pilnīgi kaunā jākrīt, es tad teicu, nu labi, rakstiet mani iekšā. Un tagad es esmu ķēries pie darbiem, un tas paņem vairāk laika, nekā es biju plānojis.
5: Tas nozīmē, ka tu nevarēsi uz fleks nākt.
10: Es varēšu nākt uz fleks. Bet es hokeju šodien skatīšos arī domājot par bērnu izglītību.
5: Bet labi, vecīt, nu kaut kādu misiju ar dzīvē jādara. Es, piemēram, piekrītu ne nākamajā, aiznākamajā otrdienā 8:00 no rīta būt skolā un iedvesmot 1300 jauniešus.
10: Oh.
11: Wow.
5: Bet tas nav par sportu, jo par sportu es nevarētu īsti iedvesmot.
10: Nē, nu tu, es spēju iedomāties, ka tu esi arī tādā sporta pasākumā jauniešiem, kur, nu, tā kā, zin kā, jauniešiem dažreiz, nu, vajag tā uzskatām parādi.
5: Jā, kas tu notiks ar tevi?
10: Labais piemērs un nepārāk labais jā, piemērs.
5: Kas ar tevi var notikt, jo tu nesportos?
11: Tas vienmēr strādā, tev vajag labojas sliktais policists vienmēr strādā. Ļoti labi šādas situācijas.
5: Labajiem sportistiem, sliktajiem sportistiem. Labajie tie, kas veseli, sliktie tie, kas ir sasirguši. Mēnešs būs...
11: Kā tu tikko meldi?
5: Nē, nu labi, skaidru lietu, ka šeit
10: esi.
5: Šeit esi pamēl.
11: Šīs bija baigi traki. Bet iedomājies, viņam ir kā, viņu aizmaina visu dzīvē noteikti. Bet zini, kas man patika šajā visā stāstā? Ka jau vakar bija sajūta, ka tas viss notiks, jo vakar, patiesībā pat vēl pirms tam drusciņu agrā rīt,

0: ir stundā. Kad tev parādās informācija, un tu atver soctīgu svaļā un redz, Elvis ir ielicis tirgoties māju savējo.
1: Nu jā, tad, tu saproti, skaidrs, maiņa.
0: Tūlīt būs kaut kas, un tad arī interesē visu dienu sēdēt un skatīties un gaidīt, kas tad beigās notiks. Tad parādījās tās baumas.
1: Tad Toronto.
0: Nonāks Toronto Maple Leafs komandā, kur jau ir Teodors Bjugers ar viens no latviešiem. Tur gan ir situācija ļoti tāda kutelīga, tiksim tā. Viņiem vārdsargu nevajag. Sāksim ar to. Toronto nevajag vārdsargu. Viņiem ir Bobrovskis arī divkārtais Stanley Cup ieguvējs. Viņiem ir Stolars, kurš arī kopā ar Bobrovski tandēmā izcīnīs Stanley Cup. Patiesībā var būt arī pirmais numurs. Un tad Elvis tur tā kā trešais ritens tajā visā pasākumā. Lai gan Elvis ir cīnītājs, vai ne, bet pēc traumas nākt un cīnīties ar šiem kungiem varētu būt sarežģīti. Lai gan! Tur jau arī nav teicis, ka tur kungiem nav savainojumi. Tas nav garantija. Īpaši Bobrovskam, kas saka, viņa vecumā arī traumas.
2: Pases dati nemalo.
0: Tāpēc paskatīsies, Toronto noteikti pagaidīs un apskatīsies, kāds būs viņiem. Viņš neskaitās sevs, tātad capspace vai balgu grieztos. Viņi pagū izdarīt šo maiņu, lai varētu ilgtermiņu savainotos patai sarakstā. Viņš smuk tur iekļautos iekšā.
2: Viņš ir ilgtermiņu savainoto spēlētāju sarakstā, tajā sarakstā, kas ir līdz pat sezonas beigām un vairs nav kustināms, vai viņš vēl teorētiski ir kustināms?
0: Viņš ir kustināms.
2: Tad cik tur tas termiņš, laikam, mēnesis?
0: Tur bija vairāk pat, bet...
2: Bet skaidrs, ka Elvim vajadzēs vairāk kā mēnesis.
0: Viņš agrāk, kā decembra sākums, visticamāk. Bet jā, tā situācija kāda, ļoti interesanti, jo viņš varētu būt, ka tiks aizmainīts tālāk projām. Viss atkarīgs no dienas uz dienu, kāda ir situācija ar vārdsargiem komandā, bet teorētiski viņam 18% no viņa 5,4 miljonu algas nomaksā Columbus Blue Jackets. Tas jau padara viņu pieejamāku citur mājas darījumos. Un tuvojoties izslēgšanas spēlēm vai kādai komandai saprotot, ka vārdsargu situācija varētu nebūt tik vienkārši. Viņi varētu arī mēģināt iemainīt tai komandai. Tādas komandas ir, tādas ir vairākas, un viņas varētu kļūt vēl vairāk, ņemot vērā, ka ir piemēram Connors Hellebuyck, olimpiskais čempions, kurš vienkārši ir izlēms nespēlēt savā komandā un treniņu novietu neierodās un vienkārši viņš grib aizmainīties prom un tā. Tā kā tas vārds ar tirgus arī vēl pakustināsies līdz ar visu šo epopeju lielo. Tā kā būs interesanti pavērot, jo noturēt viņu tāpatās turēt sastāvā, kad viņš būs vesels, viņi nevar. Līdz ar to kaut kam būs jānotiek. Vai nu vienā pusē vārdsargiem, kas šobrīd ir iekšā, vai arī ar Elvmer Zikta, vai viņi kaut kur metīs ārā, sūtīs.
2: Es arī patiesībā es neizslēdzu arī tik banālu risinājumu, ka sezonas laikā, ja Elvis atveseļojās un viņš sezonas laikā ir gatavs spēlēt, un Toronto, piemēram, ar saviem vārdsargiem, viss ir kārtībā, ka Elvis tiek sūtīt uz Amerikas hokeja līgu, viņam tad ir 24 stundas laika, kad jebkura cita komanda viņu var savākt savās rindās ar esošo līgumu. Tādu scenāriju arī redz, ka Elvis nonāk tajā karuselī.
0: Jā, bet, kā saka, Toronto ir aseti vairāk, ko izdarīt ar mājas darījumiem. Tas ir beigas tālāk, tā kā viņiem šobrīd ir pietiekami daudz laika, lai sāktu šo visu attīstīt. Viņi nevēlti ir ielikuši pamats tam, ka Columbus paņem tur algu gandrīz piekto daļu no viņa algas. No tā, tas plāns nav tā, ka ir izdarīts tagad, hei, ko tagad darīsim? Tur droši vien ir trīs soļi tālāk un jautājums, vai viņi visi tiks labi izpildīt. Es arī neizslēdzu to, ka ņemot vērā, kā Bobrovskis spēlē, piemēram, iepriekšējo sezonu. Nav jau
2: kas bija maz.
0: kas bija nepārāk labi, ka varētu būt arī, ka viņš arī vairs nav tik garšīgs vārdsargs beigu beigās. Tas ir kā tur vīcādi varbūt, vai tajā pašā laikā viņi redz, ka viņiem ir, tur ir varianti daudz, tā kā ļoti interesanti, paskatīsimies, bet īsais rezumē par šo mājuņu ir tāds. Toronto gribēja Marčenko, un Columbus teica, labi, bet tad jums jāņem Elvis. Es teiktu, tā tas ir. Long story short, īsumā, tas ir tā.
2: Elvi līgums arī ļoti smuki Excel ierakstījā šajā mājas darījumā. Bija nepieciešami Elvi tie 5 miljoni, jo Marčenko esošais līgums ir krietni mazāks nekā Meķi un Aizam, un lai pēc NHL noteikumiem tā mājaņa varētu tikt, nu tiem dolāriem tur bija jābūt bišķiņ līdzīgākiem spēlētājiem, kas tiek aizmainīti. Un Elvi līgums nu šeit bija tā kā ķirsīts uz kūciņas. Tieši tas, kas bija nepieciešams, lai mājas darījums varētu notikt. Banālais, kur komanda uzvarēja mājaņu? Nu tā, tagad.
0: Kad zini, kā
2: es skatot... Vēl nav aizvadīt, pirmā reakcija. Kura komanda ieguva vairāk?
0: Toronto Maple Leafs. Starp labi, Nice ir ļoti labs hokejs. Tur nav jautājumu, viņš ir izcils hokejs. Bet par Marčenko runājot, tad, kad spēlē 5 uz 5 pagājušajā sezonā, tur bija izvilktās stācija, es no galvas neatcerēšos, bet viņš bija efektīvākais situācija ražotājs. Faktiski top trīniekā līgā tajā brīdī. Toronto Maple Leafs šās kaut kas aizīk. Un šeit viņi ir dabūjuši kaut kādā mērā nu, Miča.

0: Mārnera loma stipra hokejs, kas viņiem pietrūka pagājušajā sezonā. Grozies, kā grib, un tas bija tas, kas viņiem bija vajadzīgs. Viņiem tā, tas malējais bija ļoti vajadzīgs.
1: Man savukārt, izlasot ziņas par šo maiņu, protams, tā pirmā reakcija ir par Elvu, domas par Elvu, kāds ietekmē viņa karjeru Nacionālajā hokeja līgā, un tad tā skatoties, kas ir tie pārējie spēlētāji, un saprotot un atceroties, ko viņi ir darījuši, kādas baumas par viņiem ir bijušas. Atmanies, kad Rantanens no Colorado prasījās prom, Toronto pateica, ka meķinājus mēs maiņas darījumā neiekļausim.
0: Nē, paiet laiks un viss mainās.
1: Un,
0: Bet es nevaru sagaidīt, jo spēles sākuma pusnaktī TV6 pirmā spēle būs Floridas Panthers ar Karolīnas Hurricanes. Tad pagājušā sezonas Stanley Cups ieguvēja Hurricanes ar vēl divu gadu titulu ieguvējiem pirms tam Floridas Panthērām. Tās varētu būt arī konferences fināls. Mierīgšās varētu būt konferences fināls. Un vienkārši padomā par Floridas Panthērām. Tagad es tā skatos uz Panthēru komandu. Un tas ir vienkārši kosmos. Iedomājies, viņiem trešā maiņa, labi, šodien trešā maiņa būs Lustrinēs Lundels Vilmaņs. Skaidrs, ka Vilmaņa vietā vēlāk ir plānots Maršāns.
1: Misters Maršāns ir spēlētājs.
0: Jā, bet Vilmaņs tāpatās tajā visā pasākumā kotējās iekšā ļoti labi. Ja tev, ja tu var turēt, piemēram, Lāršu Sēlēru 4. maiņā ar Hathawayu, tad visu forši arī ar Vilmaņu kopā. Bet pieņemsim šādu situāciju. Iedomājies, tev tāda ir trešā maiņa ar Maršānu. Ar Maršānu. Okay, labi. Tad, kad Maršāns nav laukumā, tad ir, piemēram, Matthew Tkachuks vai Sams Bennetts laukumā. Tad kāds kādu sīti joprojām, vai ne? tur ir tāda iznāk tā maiņā. Tad, kad tajā maiņā, vai nav laukumā Bennetts, tad ir Brady's Tkachuks laukumā. Un tev atkal kāds tiek sīsts, un tie ir talantīgi sitēji. Ja es vienkārši pārfrāzēju, lai nedomā, ka tie vienkārši kādi izsitēji. Viņi spēlē fizisku ļoti produktīvu hokeju, ļoti produktīvu, meistrīgu hokeju.
1: Viņi māk iesist noteikumu robežās un tā, lai sāp.
0: Jā, un tajā brīdī, kad tu esi ticis galā šo situāciju un tu esi ticis uzbrukumā, jo ne, tad tur ir atkal Gudas, kuram ļoti patīk sist. tur pretī tev nāk arī Ārons Ekblāts, kuram arī ļoti patīk labas kontakta cīņas un ne tikai. Un tad, kad tu ar to esi ticis galā, tad tu pacel acis un saprot, ka Barkovs ar Reinhardt tev ir sadalījuši ripu un iemantoši ripvārtos, un tu jau var iet uz mājiņu. Saprot, tu, ej, viens nav, otrs nav, bet ir trešais. Un visu laiku tu tevi mai tā kā caur tādu mašīnu, cauru es skatos uz Floridu, tas ir skaisti.
1: Uz papīru skatoties uz Floridas Panthēru sastāvu un pieņemot, ka visi ir veseli. Okay, tagad, pret Maršāns nav vesels, viņš nevar spēlēt, bet nu, tur iet iekšā Vilmaņs, vai ne, nu, kurš ar enerģiju arī nu, nevar sūdzēties par enerģijas trūkumu. Mm-hmm. Nu, uz papīra tā komanda šķiet principā neapturam. Mm-hmm. Nu, protams, hokejs ir hokejs, visātrākā, visaizraujošākā komanda sporta spēle pasaulē kāda ir, un nu, viss, kas tur ir iespējams, bet nu, es neatminos, kad pirms sezonas man kāda komanda uz papīra patiktu tik ļoti.
0: Colorado Avalanche. Tajā pusē jau arī nav slikti, un ejot caur tiem komandas sastāviem, šīs būs ļoti interesants gads. Starp citu runājot par vēl debitantiem, tātad Bļugers debitēs Toronto Maple Leafs komandā un aizvedīs savu pirmo spēli šonakt divos. Tad principā sanāk tā, ka mēs sešos sākam ar Floridas Panthērā.
1: 12. Tu pēc sešo.
2: Negās.
0: Pēc vietējā laika.
2: Nā, kaut kā izlīd, jā.
0: Labi, 12. Mēs sākam pusnaktī 00:05 ar TV6 tiešai. Tas ir 6, tāpēc 6.
2: Reka. Jā,
0: 6, visur ir 6. TV6, Floridas Panthers, Karolīnas Hurricanes. Tad mēs varam pauzīt, iestāj paskatīties GO3, kā Toronto Maple Leafs izskatās. Jau, nu, maiņas darījumi, tur viss, vai ne? Bet tad, kad beigsies Floridas Panthers, mēs iestāsim GO3, 3 naktī, kad uz ledus kāps 18 gadus vecs hokejs no Latvijas, Alberts Šmits izcīnīs vietu sastāvā un stabili izcīnīs vietu sastāvā. Jauns talants, trešais ir pārējai ar 12. Numuru. Viņam prasīja intervijā šorīt, kāpēc tas 12. Numurs. Tā viņš teica, nē, vienkārši bija brīvs numurs paņem 12. Tā, numuru.
1: Man rīt no rīta Jānim un Baibai ir jāprasa jaunu Ziemassvētku dāvaņu. Es viņiem pēc pārbaudes spēles, kur Alberts guva vārds, un viņš pārbaudes spēlē ar 63. Numuru. Mm. Teica, ka es dāvanā gribu New York Rangers krāklu ar 63. Numuru.
0: Ej, nu jāprasa, ka 12.
2: Jā, tā jau 12.
0: Tā, neprasa 12. Viņam vēl arī prasīja, vai viņš bija tā kā gaidījis, ka viņš tiks Rangers komandas sastāvā. Viņam bija atbild, jā, tāpēc es te ierados.
2: Nu jā.
0: Kas tik loģiski. Tāda cieta seju. Jā, nu jā, tāpēc es te ierados. Kas tad dzirdi, ka faunā cilvēki jau tur sākās. Man patīk viņa attieksme, man patīk viņa mentālais spēks, man patīk tas, kā viņš ir noskaņojies sezonai. Es ļoti

0: gribu redzēt arī tikpat nobrieduši hokejas spēle laukumā, jo tas ir tas, kā viņu raksturo komandas biedri. J.T. Milleram arī prasīja komandas vienam no līderiem, kā viņam ar Albertu Šmītu, viņš teica, ka cepurnos 18 gados tik vīrišķīgi hokeja spēlē, tas ir nu, to nevar visu, un viņš atminās, ka viņam ne to nebija tā tajā vecumā.
1: Paprasīja Teodoram Bļugeram, J.T. Millers ar komplimentiem rati, ka...
0: Jā.
2: Vēl viena lieta, vai ne?
0: Jā, viņam tur bija visādas situācijas karjeras laikā iznākušas.
2: 2007. gada puika, jā, vāc.
0: Tu padomā, ko tu darīji 2007. gadā vispār? Es 18 gadu vecumā cīnījos ar ķīmijas kontroldarbiem, kamēr Alberts Madison Square Garden ies uz ledus vai ne, un spēlēs. Kosmos vienkārši. Dzīve ir skaista.
2: 18, starp citu šobrīd ir. Tad 18 gadniekiem uzlaižām vien push the

0: Moving on. Hang on. Fleksi gaisa. Jū, kā ieras. Otrdienās pusstundas garumā 6 līdz 6.30.
1: Nu, un es skatos, ka Toms uz stāriņu ir izskrējis cauri veikalam, iegādājies jauno Latvijas futbola izlases merču.
2: Jā, man ir, kā saka, viss melnā.

0: Vismelnā.
1: Es nesapratu. Es ieslēdzu televizoru, un es domāju, ka man ir vaina ekrānam kaut kāda. Es domāju, kaut kas ir krāsā.
0: Vai nekā stūts zvanīs uz Go 3? Kas nāk iekšā pa signālu tādu?
1: Kāpēc tādas krāsas nebija manam ekrānam? Izrādās, nē, melnās formās.
0: Iepriekšējā spēlē arī bija melnā krāsa, tikai to nepamanīja. Melns ar baltu, nu, parasti balts ar melnu bija, bet to jau
1: cikā nepietiks. Nu, to jau, ja tā dominējošā bija baltā, tad mums pirms tam bija sarkana ar to oranžo, tāpēc likā.
0: Ziņā, viss kaut ko jau var eksperimentēt. Bet viens tas, ka es, teiksim, nesaprotu, kāpēc melnās formās jāspēlē. Es, piemēram, nesaprotu. Nu, kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Mums jau tā oranžā krāsta pa vidam lientajā futbola formā un pilnīgi bezsakarā. Bet okei, okay, katram gaumas lieta. Bet kāpēc izlasē jāspēlē melnā krāklā? Labi, tur gaumas lieta kāda un tas. Bet man atkal patīk vadīties pēc tā, ka tevi karogu krāsās, tevi karogs, tās ir tavs krāstu, ej, un ar karogu, par karogu, ej, un cīnies, vai ne? Tā melnā krāsa tā kā nepaķēksi tam visam pasākumam. Bet tad, ja tu iztaisi kaut kādu baigi īpašo formu starp, kaut kas tur ir, tad kaut kādam stāstam ir jābūt apakšā.
1: Jā, tā ir kaut kāda alternatīvā forma, jo tas ir patiešām kāds ir ar stāstu. No. Tev ir bijis bildaps pirms tam vai ne medijos, tev cilvēki zina, ka viņi būs nepierastās formās, un tu zini, ka pēc tās formas būs. Tad jā, tad tas viss ir fantastiski.
0: Piemēram, Latvijas basketbola izlasē, ka tur bija tā situācija Eiropas čempionātā 90. Gadu sākumā.
1: Ne, no, labi, tur vispār jāpriecājās, ka krekli bija.
0: Bet, teiksim, tu gribēji kaut retro uztaisīt, mēs iesim pēc tiem krekliem, teiksim, pieminot vai godinot to sasniegumu, ar to spēlē.
1: Nu, kaut hokeja izlasē bija zilas, Kanādas pasaules čempionātā. Nu, labi,
0: tur bija sarkanais ar to V, bet būtībā arī ir zili krekli bijuši. Nu, viss kaut kas taču ir bijis, kaut kāda apstākļa saktība. Zais, tu vari tur kaut kādu stāstu uzbūvēt. Un
2: vai, bet stāsta nav šoreiz, ja?
0: Nu, šoreiz kāds sakars tiem melnajiem krekliem? Es nesaprotu vispār. Un tad cilvēki arī nesaprot, no kurienes kāds, neviena nekāda informācija, nekāda tvītu, nekāda formulē, vispār nekā nebija.
1: Kad Latvijas basketbola izlase aizvadīja savu nu, no visu laiku veiksmīgākajiem lielajiem turnīriem 2001. Gadā Eiropas čempionātu, kur izdevās līdz ceturtdaļfinālam aizspēlēties, tad viņi arī spēlēja melnās formās. Bet tas bija 2001. Gadā, tie bija citi laiki, toreiz tev teica, hei, mēs jums varam iedot šī tādus krēklus, jūs vai nu ņemat vai neņemat.
0: Pareiz bija tās melnās formas izlasē.
1: Jā, viņi spēlēja melnās formās, jo nu gluži vienkārši citu variantu nebija. Nu, ražotājs pateica, ka nē, mēs jums netaisīsim nekādas jūsu karoga krāsā formas, aizmirstiet, ko mēs tad 20 krēklus saražosim un uz visu dienu rūpnīcu aiztaisīsiet. Bet laiki ir mainījušies. Nu, tagad nu, tu tos krēklus vari dabūt tādus, kā vajag. Man tā šķiet.
0: Šis tiešām nepatika. Es kā viss kaut kāds tur. Es tik daudz smieklīgs visādas ierakstus sociālais tīklos par šo visu. Tas bija vienkārši. Es līdz asarām smējos balsī. Piemēram, Nikolato ir tagad tas jau, ka tas ir joks laikam. Nikolato ir aizliedzis spēlē karoga krāsās, jums jāizcīna uzvaru, un tad jūs dabūsiet savus krēklus atpakaļ pie.
1: Ā, tā kā jānokalmēs.
2: Tikmēr jūs spēlēsiet melnos.
0: Bet te ir tā lieta, ja tu paskaidro, ka pēc tu spēlē melnos krēklus, tad cilvēkiem nav ideja par šādiem muļķīgiem jokiem. Nu, nav muļķīgi, vispār patīk. Bet, piemēram, nu, bet tad nav tev pamats kaut ko tādu ražot. Nu, tad runājiet. Nu, tad kaut ko izstāstiet. Vai tas izskatās pēc tā, mums ir iespēja uztaisīt krēklus? Uztaisam krēklus kaut kādu edišanu tagad uztaisam. Kur, kas, kā, kam, kāpēc? Ai vienalga, pēc tam taču izies kaut kā. Nu, man, es nesaprotu citādāk to jēgu.
1: Man vēl ir teorija.
0: Oh.
1: Latvijas futbola federācija un izlase dara visu iespējamo, lai mediji runātu par visu, kas ir ap izlasi, izņemot pašu spēlētāju sniegumu laukumā. Jo viens ir formas tērpa melni, otrs, kas tika izdarīts pēc spēles ar Kipru. Uz mix zonu, uz sarunu ar žurnālistiem, aizgāja tikai trīs futbolisti. Mm-hmm. Tāds esot bijis izlases vadības, kā saka, lēmums. Ka ies tikai trīs futbolisti runāties ar žurnālistiem, un žurnālistiem arī nebija iespēja ar ko izvēlēties, ar kur futbolisti aprunāties, kuri trīs atnāca, ar tiem varēja runāt, pārējie piedodiet medijiem nav pieejami. Nu, par to Latvijas futbola žurnālisti arī sociālajā vidē ir jau paspējuši, kā saka, savu sāpi izstāstīt. Kur ir, es atkal domāju, ka pēc neveiksmīgām, piemēram, basketbola izlases spēlēm, tur futbolisti tikai nāk runāt, basketbolis ne? Nen labi, tā nav.
0: Šodien futbola mediju čatā arī bija ļoti karstas diskusijas par to, ka bez, piemēram, nav uzrakstījis par vienu vai spēlētāju, otru spēlētāju nedošanos vai kaut kādu, ka viņš ir izlasē, nav izlasē vai kāds. Nu, jeb kāda cīkāka informācija tvītā ierakstīta. Nu, tur bija argumenti, ka, nu, tur tomēr ir situācija sēkojoša, ka, nu, nav laika, tur resursi vēl kaut ko uzrakstīt. Tad, es tiesos, kurš to uzrakstīja, bet reku, uzrakst to tvītu, reku, droši varat ņemt nokapējiet, prasīt 25 sekundes, ko pārbaudīju. Nu, zini kā, nu tad, zini kā, tā futbolēšanas, un kādreiz, ka katrs kāds kaut kur ir kļūdījies, kāds kaut ko nav izdījis, kādam ko, un tas viss vienkārši, ka mutuļojas tālāk, un, ai, nu, jā.
1: Nu, mēs 5 minūtes par futbolu esam parunājuši, kāds stāriņu klausītājs palēt garām, kad izlases
3: krekliņu stāsts tas bija.
1: Pret Armēniju zaudēja ar 0-2 izbraukumā, ar Kipru mājās nospēlēja 0-0, neizdarot nevienu sitienu pa
0: pretinieku. Tas bija traģiski, tāpēc, ka mani aicinājās to spēli, man bija iekšējā sajūta. Nu, kaut kā negribās iet to spēli, kā foršs laiks, bet kaut kā bija sajūta, ka ne šoreiz. Neviens sitiens vārta esam tur. Ok, tur Uldriķis pāri pārliktim sit.
3: Bet tu tagad tu neaizēji uz spēli, domā, čaļiem baigi gribas.
0: Bet vārtsargam bumbu rokās vismaz iesitiet.
3: Jā, es saprotu, bet tu neaizgāji. Viņiem nav iedvesmas.
0: Viņiem nav iedvesmas. Viņi tikai tajā mani spēlē.
3: Toms nav. Viņiem ģērtuvē iznāca tas tur Ted Lasso. Pateic, Toms nebūs. Don't believe this game is over.
1: Bet nu varbūt arī viss nav nemaz tik slikti ar Latvijas futbolu, jo šajās dienās arī Infantino kungs viesojās Latvijā un Starptautiskā futbola federācija savā mājaslapā par Infantino kungu vizīti raksta, cik ļoti, ļoti Latvijā futbols ir gājis uz priekšu.
3: Nu, ir jau gājis uz priekšu.
1: Definē uz priekšu.
0: Kas ir?
3: Nu, nav uz apakaļ.
0: Kas ir galā?
3: Nav uz apakaļ.
1: Tā kā iet pa apli?
0: Kompasu vaig.
3: Jā, laikam kompasu vaig.
1: Džekas kompasu tev vaig. Aizvedīs tevi vienmēr tur, kur tu gribi būt.
0: Jā. Nu, traki ar to futbolu. Vēl ir par futbolu. Nu, te ir garš temats. Mēs varam tikai ieskicēt to, ka 114 no 115 apsūdzībā Manchester City komandai par finansu pārkāpumiem, kas komandai ir bijusi no 2009. Līdz, palīdz man atcerēt, 20. vai 19. gadam.
1: Man šķiet 20.
0: 20. gadam. Viņi ir atzīti par vainīgiem.
3: Mokļījās, jā?
0: Nu, maigi izsakoties.
1: Bet vienā lietā attaisnot.
0: Jā, es domāju, ka tas... Es
1: no 115 vienā attaisnot.
0: Es domāju, ka tas advokāts var kā lielais tagad iet. Jūs visi nabagi šo lietu es izcīdīju, ko jūs vispār darat savā ofisā, vai ne?
1: Cik saprotamāk tagad izskatās toreiz šķietami pārsteidzošā Peps Guardiola došanās no Manchester City komandas.
0: Bet Peps, starp citu, bija pateicis vienā no intervijām kaut kad par to visu, ka ja City būs vainīgi, viņš nepaliks City. Viņš tagad ir aizgājis projām. Viņš droši vien, ka kaut ko arī zināja. Bet tur ir daudz visādas tās interesantas situācijas. Redzēj, ko man par Mančīnī.
1: Bet viņiem reāli draud tā kā nosūtīšana.
0: Nē, nu ja bija viens kaut kāds pārkāpums Everton, viņiem atņēma 3 punktus, tur Nottinghamai 6 punktus par pārkāpumiem. Tagad 614, nu viņi tur uz... Viņi var tikt atpakaļ Anglijas Premierlīgā, bet viņi atkal izlidos ārā, ja tu pēc tādas loģikas, vismaz 4 gadus. Un tu viņiem var tagad kaut vai 60 iedot, viņi tā patās nepaliks. Nu beidz. Nu tas, nu nereāli.
1: Un... Nē, man šķiet, ka nu, viņas tā kā pat taisno vienkārši aizsūt.
0: Nu, viņas pat taisno, jā, bet tagad atkal daudz tās diskusijas, saka, mums laika nepietiek, bet tur ko darīt? Vai tur tituli jāatstāja? Vai tituli arī jāatņem? Kā tagad skatīties? Cik cilvēki tik viedokļi man prieks klausīties, un tagad es domāju, pie kaut kāda kopsaucēja laika gaitā nonāks.
1: Bet tāpat laikā, ka... 10 baļu skalā, cik pārsteigts tu esi, ka Manchester City nav ievērojuši finansiāli godīgs spēles principus?
0: Vienkārši to nevarēja pierādīt. Bet tur bija kaut kāds tās situācijas, kur man Čīnija algi ir viena, tad viņš aizbrauc esot tur kā pandits vai apskatnieks uz Saudu Arābiju un saņēmis pat lielāku algu par 4 dienām nekā visu sezonu Manchester City. Nu, labi, nu, okei, pieķērāt.
1: Vainīgs.
0: Nu, tagad skatīsies, ko darīs.
3: Kas es esmu? Par naudiņu runājot, es pelnu 20 miljonus sezonā. Man 45. Karjeras laikā esmu izcīnījis arī divus čempionu titulus. 2005. 2005. 2006. Pēdējo reizi labus 50. kaut laicīnās bijis. 3. gadā. Aston Martin paziņoja, ka es braukšu arī 2027. Gada sezonā. Veca cilvēka, nē, pusmūža vīriešu krīze, es braucu ar Aston Martin.
0: Nav nevainas tādai krīzei.
1: Un tiemžēl ne to var to spicāko Aston Martin, kurš pasaulē visticamāk ir.
3: Kas tev ir visu laiku spicākie, nespicākie?
1: Nu, man ir tas, ka es pārzinu, ka F1 kopvērtējuma tabula izskatās šobrīd. Un tev, mans dārgais draugs, tur neiet pārāk spīdoši.
3: Nu, ir bijis labāk, jā. Šodien pēc aizvadītiem 15 posmiem kopvērtējumā 19. pozīcija.
1: Not bad.
3: Ir arī sliktāk.
1: Tu spāji matadors.
3: Manam komandas biedram, piemēram. Jā.
0: Es tikai pateikšu vienu lietu, jā, saistībā. Mēs to tās nosauksim, kurš ir, kurš
1: bet
0: ir
1: mēs personāžs.
0: Mēs visi sapratām, bet vienkārši šim cilvēkam pēdējo reizi, kad notika posms Malaizijā,
3: jā,
0: bija tikai 36 gadi.
3: Vai ne?
0: Man

0: Mēs pēc maniem aprēķiniem tā arī sanāk, ka pēdējais posms Malaizijā jā, bija 17. Gadā.
1: Jā, tad ir vesela plejāda F1 braucējiem, kuriem bija 11, 12 vai 13.
0: Jā, viņi startēja kartingos bez mazajiem F4. Tas ir 45 gadus vecais Fernando Alonso!
2: Yes! Yes, yes, yes!
0: 45
2: gadus jaunais! Jā, 45
0: gadus
2: jaunais
0: vecais viņam. Viņš ar Aston Martin brauc.
1: Toms ir gārši latviešu valodas likums ievēro. Mēs nesakam jaunais par vecumu. Mēs
0: jā.
1: Vecais.
0: Tā ir.
1: Tā ir.
2: Jūs brīvi, paldies. Jaunie, brīvi.
0: Mēs vinnējam mūsu atbrīvo.
2: Jā, bet labi nospēlējāt. Es iznīvās uz pauzes. Es vēl nezināju neviens. Labi. No stāriņa klausītāja man Vacipā sūtīja, ka viņi zina, kas tas tāds ir. Viss cieņa Tomiņam, bet es esmu ievērojis, ka viņš daudz čīks, trakāk nekā mana dāma. Rakstā stāriņa klausītājs 2999. Vai tu čīkstēji šodien? Ieļosim. Paldies!

Ai, precīzi sanāk, 30 gadiem, jā. 29 pret 59. 77. Gada puika. Sveid līderu vokālis Brets Andersons. Tāpēc ir arī vēl vien blīts, kurš pēc sveid izjūkšanas darbojas Brets Andersons. Tas projekt The Tears, un viņš ir arī solo mākslā. Savukārt klasika no 1998. Gada. No albuma Coming Up, tad bija Chemistry Between Us. Tāpēc cik tas nāst vienīgais? Patīk līdz sirdziļumiem. Sveiciens no Jāņa 28634. Viņš rakstā sveic solistam. Dzimšanas dienas sveiciens. Var jau būt, ka es palaistu garām, viņš raksta, ja man pašam nebūtu svētki šajā dienā. Viņš arī lepojos, kā esmu dzimis vienā dienā. Tā Jānis Jānī, lai tev ar labi skan. Sveiciens svētkos. Sveiciens rubrikā Zelts, tavos matos, tavai mamai Anitai sveiciens. Marta sveiciens, daudz laimes dzimšanas dienā, stipra veselība, priecīgu dienu, daudz, mazāk uztraukumu, vairāk laika sev. Brīnišķīgi dzimšanas diena. Mīja sveicieni dēlām Maiklām Rudzonam. Vārddienā te savukārt mamma nāk ar sveicieniem. Sveicieni rubrikā Zelts tavos matos. Tramvajam ir tramvaja dziesma. Blackpoolā darbu sāk vēsturē pirmais elektriskais tramvajs. Pirms 141 gadu šajā dienā, starp citu, mēs to tramvaju esam tikuši galā uz Brīvības ielas, vai joprojām iepratīm teikt plāze ir vieglais ar tramvaju. Nu, jau vajadzētu būt prom. Dod info, WhatsApp 28447744. Jerry Lee Lewis dzimšanas diena. Rock'n'rollā viņš mūžīgs. Īstībā arī dzīvē dīžēni ir ražēni nodzīvojis. Mēs no viņu atvadījāmies 2022. Gadā. Vienmēr būs 87 rock'n'roll pionieris Džerijs Lī Lūjas ir dzimis vienā dienā ar tevi, un dzimšanas diena tak šodien svin arī daudz brīnišķīgu dziesmu radītājs, latviešu komponists un trompetists Gunārs Fredenfelds.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
7: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 91.

0: 7-5-0.
1: Sevenbet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

We Can Be Friends, Marians Grandes. Grande Gavals. Liels, liels komandas. Labāk ar šodien, labāk ar vakardiem. Labākie gadi. Stāvi jautopilētā, čau. Jānis par gadiem ir aizdomājies savā dzimšanas dienā. Kā paliek 45, tad nevar īsti saprast. Katru no dzimšanas dienām pienāk ar jautājumu pašam priekš sevis. Ko es sagaidu? Apsveikums vai vairāk līdzjūtību? Es laikam depresīvā latviešu gēna dēļ. Es saku, neuztver tos cipars tik nopietni. Man ir trīs priekšā tev. Un es saku, jo vieglāk mēs to uztveram, jo vieglāk arī sadzīvojam. Sajūtas taču labas, vai šeit piecās? Sveiks, jā. Tā, kur vēl ir labas sajūtas? Labas sajūtas apvienotajā karalistē. Raksta plus 4-4-7-8-7-4. Kokarēviči raksta, ka jāiestāsta Adrianam Kokarēvičam, ka tēt gatavotās omletes ir vienkārši vislabākās. Un tas nav apspriežami.

0: Tāds smēdens no 80. teiks, ka Bros ir vienkārši vislabākajiem. Tas nav apspriežām. 68. gads. Tvīt brāļi Lūks un Mats Gossi. Viņa dzimšanas dienu atzīmēsim ar I owe you nothing. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Uzņēmēji, visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
2: Svaiga bez piedava. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedavām. Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
6: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
7: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: And the Oscar goes to...
0: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino,
10: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: we're going, we don't need roads.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
5: Čatālā!
4: Ies karsti!
5: Tu nesam labi cilvēki.
4: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
6: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīti. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!

0: Vēlēt?
1: Ies vēlēt.
0: Ies.
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
1: analizēsim un pētīsim
0: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
5: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies.
0: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
1: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
1: Vēlēt!
5: Vēlēt! Yes!
6: Projām jāvaļ ar braķiņi Gossi, Lūks un Mats Goss. Katram pa 58. Mēs par cipariem runājam. Diezgan labi puikām ir gājis. 16 miljonu albumu kopiju pārdot. Četreiz platīna albums. Mēs par 9.

svētkos. Matas dzimšanas dienā. Bros, I owe you nothing. Tad ir interesanti, ka Bros ir ansamblis, ko menedžēja Pet Shop Boys menedžers.

0: Ross. Veniau de peleta.
1: Radio Star FM, laikasiņas.
2: Piedāvā lavāca Tales of Italy. Atklāja lavāca izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: 7 vakarā gaisa temperatūrā plus 15 grādiem. Rītdien, starp citu, viss plus 20. Nakts uz trešdien vietām Latvijā blīs. Vietām veidosies migla debes, pārsvarā apmākušās gaidāms lēns vējuši bez vējuši. Gaisa temperatūra 8-13. Dienas gaitā starp mākoņiem uzsvīt saulu vietām, iespējams nelielas īslaicīgas lietus. Saglabāsies lēns vējuši un termetru stabiņš, kā kurā Latvijas vietā no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā septembra pēdējā dienā daudz mākoņu, būtiski nokrišis gan nesola, vējuši lēns, gaisa temperatūra

0: 13 grādiem, naktī un ap 18 rītdienā.
1: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Paldies, ja ir jau ir projām jāiet, es nevaru šeit palikt, jā. Mūsēs Mārdis, es nevaru zināt. Arī tiekamēs, 7 no rīta zaupastā, Māris Grigals sasveicinās ar tevi 10. Maija Rozīte 12 dienvīdī. Oskars Lepers no 2 līdz 4. Es būšu atpakaļ pēc 4.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem.

0: atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveicien Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, par ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Vēlēt? Ies?
3: Ies.
2: Skaidrs, ka ies.
1: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
2: Man? Tev?
3: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
4: Analizēsim? Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
1: Vēlēt? Ies.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas. Zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.

0: stāstīt.
1: Un es esmu labi cilvēki.
0: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
2: Vēlēt?
3: Ies vēlēt.
2: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
2: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
3: analizēsim un pētīsim.
2: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
5: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
2: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
3: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
3: Vēlēt!
5: Vēlēt! Ies!
0: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdzi Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.